0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島しのぶが
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。

0: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
1: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
0: 他には
1: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
0: おお。
1: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
0: おお。
1: 川崎先生は出ないよ。
0: ああ。
1: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
0: お待ちしてます。

ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツ、ホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め、好かれる企業を目指しています。

shoulders surround smooth road.

0: 独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
1: 毎月第2火曜15時からは
2: ここからラジオ。
1: ここからの水島貴博と
2: 水島忍が
1: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
2: 聞いてね。
3: 飯田千鶴子のビバミュージック。この番組は童謡唱歌をはじめクラシック、ジャズなどいろいろなジャンルの音楽をご紹介。
4: そして音楽家のゲストの話が聞けますよ。
3: 毎月第1木曜日10時からです。聞いてね。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より。

0: 徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
1: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
2: 献血始めますね。
3: はい、頼んだぞ。私の血液
4: 任せて。いいじゃん、役になってくるよ。
2: ちょっと献血ありがとうございます。
3: ヒーローは私の中に流れている。
4: シンク献血、
3: 日本赤十字社。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルはマンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大幅に削減。サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、

0: で開業のハードルが高くありません。もちろん調剤薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは西日本シティ銀行黒崎支店隣。電話番号 093-645-0010、 093-645-0010。 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。

0: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年、手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年生の荒垣優真です。最初は緊張するかもしれませんが、みんなとても優しいので、ぜひ歌に興味があれば来てみてくださいね。エアステーション響き。
2: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
3: あ、どうもこんにちは。
2: こんにちは、よろしくお願いしま す。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、取材やってまいりました。
3: 今日来てもらってありがとうございます。
2: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
3: 声が聞こえてきますね。
2: 聞こえてきます ね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔し

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: ね、メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て,
0: 分かれてそれぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんです。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール校歌大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子供たちの頑張りもあってのことで、
0: そうあれでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、あ、そうなんですか。すごい、もう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその校歌大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいな。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターっていうところで練習をして、はいはい、

0: 間の座ったんですけど、はいはい、当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
1: はい、生徒たちの、
0: はいはい、
1: ちょっとどうしたんですかその時。
0: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
1: はいはいはい、
0: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、はい、もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
1: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい。
0: すごい前向きですね。
1: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
0: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
1: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
0: 26名います。
1: 26名いる、はい、あのこれはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか？
0: すごく大変でした。で初期のメンバーはもう数名しかいなくて、うん、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時、はいはいはいはい、の1ヶ月前に、まあ、入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
1: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たち の気持ちが高くなってくるんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。だから、まあ、コンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかったと思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、あの急成長を見せてくれています、
1: はい、そうですか。はい、ということで、あの、まあ、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
0: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、あの響きの航空で歌わせていただいたり、あ、はい、まあ、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、あの9月10月11月はほとんど土日
1: 休みがないですよね。
0: 歌って、あのとにかく去年は、はい、あの知ってもらおうということで頑張りました、はい、
1: そうなんですか。あの練習日というのが
0: 月木金土です。
1: あ、で平日が17時から18時そして、土曜日が9時から12時、
0: はい、
1: 間違いないですか？
0: はい、
1: はい、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
0: あ、全然あのみんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
1: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね、
0: はいはい、みんなが全部フル参加ですけど私はね、
1: だから先生大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、最後に、ね、あのラジオを聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
0: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったので、あのこの学校の枠を超えて活動しています、響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、あの本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。仲間募集してます。
1: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛尾愛子です。
1: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時にその、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
1: 前から歌には興味があったんですか？
2: はい、歌うのは大好きです。
1: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
1: すごい。大変だなと思ったこととかはないですか？
2: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
1: ね、はい、なんとかね、あのうまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
1: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってください、ね、
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あのお名前を教えてください。
3: 響きの小学校5年生、はい、山口雄生です。
1: はい、山口くん。

0: はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った、あの理由、きっかけを教えてください。
1: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
0: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
1: はい、好きでした。
0: あのちなみにどんな歌が好きですか？
1: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
0: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
1: はい、何でも。
0: アニメの歌とかでも
1: 大好き。はい、大好きです。
0: 歌うことが好きなんですね。
1: はい、
0: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
1: 今よりもっと上手に歌えることと、
0: うん、
1: あとあの周りのことをもっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
0: あ、やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね。頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。こんにちは。
2: こんにちは。
0: すいません、あのエアステーション響きの竹内と申します。
2: よろしくお願いいたします。
0: お話をちょっとお伺いしてもよろしいですか？
2: はい、はい、伴奏をしております、
0: 内
2: 川美穂と言います。
0: あ、そうですか。どういったきっかけでこのコーラス の、はい、あの伴奏することになったんですか？
2: まさき先生と、お友達で、以前から、合唱に携わってまいりました。今度も、響くのジュニアコーラスを立ち上げるということで、はい、ぜひ一緒に、お歌を歌いながら皆さんと、楽しく過ごしたいなと思って、入ることになりました。
0: はい、あの響くのジュニアコーラス の特徴とかありましたらちょっと教えてもらっていいですか？
2: 子どもたちが、はい、笑顔がキラキラして素敵で、はい、また歌声も、はい、元気な歌声に、はい、私たちがすごく癒されています。
0: そうですね。はい、ということで、あの、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、ということで、響きのジュニアコーラスさんのですね、取材を終えまして、今宮崎さんと一緒にあの教室から出てまいりました。いや、地域の、世話役の宮崎さんです。引き続きよろしくお願いします。いかがでしたか？
3: いや、
0: 取材2人でしましたけれども
3: 、いや、もう本当ね、その歌声に心洗わされましたよね。
0: 本当に洗われてますか？
3: もうね、汚れた心ですいませんっていう気持ちになって。
0: 何ですか？
3: 毎度ね、汚れた心ですいません
0: って。よく汚れてないでしょ。
3: 洗っていただいてありがとうございますってなるんですよ、聞くたびにですね。あ、まあまあそう、本当そう思って。
0: 私はもうあの、はい、圧倒されましたね。
3: あ、
0: うん、
3: いい、
0: 歌声が本当に特にあの高音のところで、もうなんかぐわーっとこう自分の中で込み上げてくるものがあってですね、あのまたね、歌もね、最後歌った曲、
3: はい、
0: ちょっと曲名は
3: 命の歌、
0: 命の歌っていうんですかね、はい、あれを聞いてると、あのやっぱ人は人と助け合いながら生きていくという内容で、やっぱりそうしないと人間って生きていけないんだろうなって普通に純粋に思ってですね。
3: いや、メッセージがもうダイレクトに響いてきます。いや、本当、あの響きのジュニアコーラスさんはもうこの地域 の、はい、あの代表として、はい、顔として、はい、いろんなところで歌を歌っていただいてて、もう聞く人聞く人の心にやっぱ届く歌をですね、いつも届けてくださってるので、
0: はい
3: はい、また私たち地域としてもみんなで応援したいなと思ってます。
0: この響きのジュニアコーラスの皆さんの、歌声を聞きに行きたいっていう方は、はいはい、一番いいのはまずはあれですかね、もう近々あのこの響きので出演って決まってるものあるんですか？
3: は、この前2月の末に1回あのイベントをやった時には歌ってもらったりとかしたんですけど、
0: 次は夏とかになっちゃいますかね？
3: そうですね、いや、もっと頻繁に、この市民センターの企画とかでも、あの歌を聴けるような場をですね作れたらなと思ってるんですけどね。
0: はい、じゃあぜひ、まあ、歌声聞きたいなっていう方いらっしゃいましたら、
3: この練習の時に、ね、聞きに来ても
0: いいですよね。響きの市民センターの方にね、はい、来ていただければ、
3: はい、はい、
0: 練習風景とか歌声を聞くことができますので、
3: はい、
0: ぜひね、来ていただきたいですね。
3: 聞いてください。
0: はい、水木さん、なんか他に聞いたことはまた番組
3: で
0: 聞きますか？
3: いや、でも本当地域でいろんな人たちが活動を頑張っていて、はいはい、この響きのジュニアコーラスさんはその今北九州があの歌の街

0: っていうことで押し出して、
1: あ、そうですね、
0: はい、この前もテレビでですね、はい、響きの陣役を出てました、
1: はいはい、
0: そういう代表顔として頑張ってもらえるようにですね、はい、応援したいと思います、は
1: い、ということで、エアステーション響きの、竹地あたると、
0: ビール宮崎でした
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校4年、幼少水木です。歌が好きな子、ぜひ待っています。エアステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアステーション響き。
4: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。
5: フィルターフォートモロー。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
4: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、日本赤十字社。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
6: 全く新しいカレーですか？すご

0: 浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか。
1: カレーは薬膳梅
2: よ。カレーごとせ
0: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは0935814939、0935814939で覚えてください。
3: 献血始めますね。
4: はい、頼んだぞ。私の血液
5: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
3: ちょっと献血ありがとうございます。
4: え
3: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
3: 日本赤十字社。
6: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
7: さあ、さつきさん、
8: はい、
7: そういうことで、
8: はい、
7: 若松ハーベストスプリングに参加される皆さんのお店を、
8: はい、
7: 私はできる限りで、さつきさんは頑張って
8: そう
7: お伺いはね、そうなんですよするようになると思いますが、
8: はい、
7: はい、じゃあちょっと楽しみにこれから回っていきましょう。
8: はい、行きましょう。
7: では行ってきます。
8: 行ってらっしゃい。
9: はい、行ってきます。
7: 行ってきます。こんにちは。
8: こんにちは。
9: こんにちは。
7: さつきさん、こんにちは。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: 早いもので私12月か1月に来たと思うんですけど、うん、またまた楽しいこの期間が5月になりますがやってきます。はい、その前に皆さんにぜひどういったものが今度はね、うん、皆さんのもとに提供されるのかお知らせをしたくて、前もって取材にやってまいりました。
8: はい、
7: 下若戸橋の下にあります、いつも私が大好きな店なんですよということでご紹介しています。お花コーヒーさんです。こんにちは、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: さあ、お花コーヒーの園田さん、
8: はい、
7: まずはラジオを聴きの皆さんにこのお店どういったお店なのか教えてください。
8: はい、スペシャリティコーヒー専門店のお花コーヒーといいます。若戸橋の下にあるちっちゃなコーヒー屋で、はい、
7: ですね、はい、はい、とっても可愛らしい。テーブルが、2人掛けのテーブルが1つ、あとはカウンターになりますね。
8: そうですね。
7: なのでお一人の方でも簡単に言えば気軽に入ることができるっていう感じですよね。
8: そうですね、ふらっと寄られます。
7: はい、はい、お花コーヒーさんオープンしてもう何年になりますか。
8: あと5月の終わりでまるっと7年
7: です。
10: オープンからの付き合い
8: です
7: か。ですよね、大体それに近いですね。
8: 本当ですね、うん、ありがとうございます。
7: とんでもない。さあ、そのようなお花コーヒーさん、はい、若松ハーベストスプリングは5月にやってくるということで、
8: はい
7: はい、今回は皆さんね、いろんなこう食材がテーマになってますが、今回はどういったものが食材になってるんですか。
8: そうですね、春の若松の代表する食材って言ったらもうやっぱトマト、
7: は
8: い、
7: 実はね、
8: 水切りトマトがね、美味しいから、はい、それをテーマに、あと卵、
7: あとは卵、
8: はい、ね、
7: はい、じゃあトマトと卵ということで、はい、14店舗さんぐらいが今回参加ということですので、はい、お店の方々はそのトマト、それから卵を使ったメニューを皆さんに提供ということになりますね。
8: はい、
7: そうです
8: ね、はい、
7: では、お花コーヒーさんではトマト、卵どちらを使いますとか、両方使うとか、
8: はい、両方使います。
7: おお、そうなんですね。
8: トマトと卵両方使ったコーヒーのメニューです。はい、コーヒーと
7: トマト、はい、卵、ね、
10: 卵、
7: まさかの卵がポンとか入ってるわけではないと思う
10: コーヒーの上にゆで卵がポンって
8: 近いかも。
7: 今回まだ4月なんですけれども、はい、伺ってるのは、
8: はい、
7: どういったものを提供しようかというのはある程度もう決まってらっしゃいますか。
8: はい、はい、もうバッチリ
7: バッチリ。お
8: う、バッチリ。
7: じゃあまずはトマトはどういったものに変身しますか。
8: は
7: い、
8: トマトは、ペーストにして、

0: それをソーダ割りにしたものにあのエスプレッソをシェーカーで振って入れちゃう、うん、はい、シワシワとなってトマトの甘みが感じられて、うん、でちょっとアクセントにオレンジ絞るんですよ。
1: おー、
0: なんで爽やかな5月の中旬なので、
1: はい、
0: こう暑くなってるところにこう爽やかな、う
1: んう
0: んうんうん、はい、飲み物と
1: 美味しそう、うん、実は4月に私とも今ね来てるってお話しまして、うん、今私がいただいてるのが4月の、まあ、メニューということで、これもちょっとソーダも入ってるし、ね、オレンジが入ってて、
0: はい、
1: そしてエスプレッソ、
0: はい、
1: で、なんかシュワシュワっと、あとはなんかこうなんていうの、こうクリーミーさもありますが、
0: はい、
1: 大体こういう感じかな
0: に似てます。
1: おー、はい、
2: トマト
1: が、トマトが来る、
0: まあ、トマトに合わせたコーヒー豆をチョイスして、うん、
1: そっか、
0: はい、これはオレンジに合わせたコーヒー豆。
2: あー、じゃあトマトに合わせたコーヒーっていうのは、
0: 中入り、
1: 中入り、
0: 酸味もほろ苦さもあるエスプレッソになります。
1: ね、私コーヒー好きなんですけど、コーヒー豆って本当になんか無限にあるっぽいんですよ。香りがこうとか ね、酸味がこうとか甘みがありますとか、うん、なんかそれからそれを今度、今おっしゃったように深入り浅入りするとまたちょっと香りも、
0: はい、
1: 味も変わってくるとかね。
0: 味わい変わってきます。
1: そう、本当そう、好きな人はどんだけ好きなんていう感じになりそうです。
0: ハマっちゃう人は
1: ね、
2: なるよね。
1: じゃあトマトはそちらに、じゃあ卵は、は
0: い、卵は、ベトナムにあるエッグコーヒーを、
2: ベトナムに
1: ベトナムコーヒー、
0: エッグコーヒーっていうのがあって、
1: はい、
0: あの卵黄をコンデンスミルク混ぜて泡立てたやつをホットコーヒーの上に浮かべて飲むっていうのがあるんですよ。それをアレンジしたコーヒーゼリー、うん、
1: あ、コーヒーゼリー、
0: コーヒーゼリー
1: 美味しそう、大好きコーヒーゼリー、
0: はい、
2: コーヒーの上にのせるんかと思った。
0: あ、そうです、コーヒーゼリーの上に、うん、あの卵黄と卵白それぞれホイップして上にのける。
1: じゃあ普通にコーヒーゼリーを頼むと、まあ、生クリームが乗ってきたりとかってありますけど、 あとちょっとこうコンデンスミルクっぽいのがかかったりとかありますが、それのミルクの代わりがそれ、
0: 卵黄と卵白。
1: おー、それも美味しそう。
0: なんかまったりとしてて、うん、ふわふわっとしてて、
1: はい、
0: つるんとして、
1: うわーって食感が聞くだけで
0: ほろ苦い。
1: そう、今あのラジオお聞きの皆さんもちょっと頭の中で想像してみてください。
0: 想像して
1: みてください。わかりました、ありがとうございます。でもすごい、
2: めっちゃ楽しみじゃない、
1: ね、いつも思いますが、よくぞそういうものを考えつくなと。
2: もっとやっぱ考えが出てきたんですか。
0: 出てくる時もあるし、
1: うんうん、
0: もう
2: 今回は
0: 調べました。
1: 調べました。あ、そうなんだ。
0: エッグコーヒーゼリーは、うん、2年前ぐらいに登場し、
1: うん、
0: したものの、
1: そうなんですね、
0: はい、あの今年バージョン、
1: うん、
0: はい、ちょっとおしゃれな、
1: うん、
0: グラスに入って、エレガントな感じ、
1: エレガントな
2: 見たかった感じ
1: です。いや、5月よ、楽しみ楽しみ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう5月、ちなみに5月何日からですか。
0: はい、5月の15日金曜日から23日土曜日まで、
1: はい、
0: 9日間
1: ですね、9日間ですね、はい、ありがとうございます。9日間です、皆さん、ね、1日に1件だと回りきれませんので、もし興味のある方はちょっとルートをね考えながら、ね、
0: はい、
2: いや、だ
0: ってそれも新しい店舗が参加じゃなくて、うん、あのまた復活、
1: あ、
0: 復活店舗が、
1: 嬉しいですね。
0: そうなんですよ。
1: あ
0: と、あとあの協力農家さんが今回、
1: うんうんうん、
0: あの参加していただく感じで、田中農園さん、
2: はい、
0: 田中農園さんもともとあのトマトのスムージー、
1: はい、
0: あの作ってらっしゃるので、
1: はいはいはい、
0: まあ、それまたこれを機会に楽しんでいただいて、
1: うん、
0: また、はい、松浦さん、松浦ファームさん、
1: うん、
0: あの野菜の販売してくれるかなっていうところ、うん、
2: してくれるかな
1: また

0: 内容はこう日にちが近づいてくると分かると思いますのでね、インスタグラムの方で確認できますね、
1: はい、そうですね、はい、もう飛んでます、
2: 飛んで
0: る飛んでるんだ
1: 飛んで
0: る
1: ん
0: だ
1: 今年も飛びました
0: 今年も飛びましたありがとうございます、本当楽しみ、はい、じゃあ園田さん、はい、まずはお店の営業時間やお休みなど教えてください、
1: はいはい、朝の9時から夜の6時18時まで営業時間ですね、とお休みは基本的には木曜になってます、うん、あとイベント出店とかでお休みになることもあるので、あ、まあ、インスタグラム
0: そうですね、
1: はい
0: はい、あと駐車場はあの道路挟んで目の前に若戸大橋の下のコインパーキングがありますの で、 そ、 です、ね、はい、そちらをご利用になってください、はい、よろしくお願いします。
2: さすが若松ですよ、60分
0: 100円、嬉しい、うん、十分じゃない、うん、60分あれば
1: 良心的
0: 良心的、はい、本当です、ありがとうございます、はい、ね、楽しみですね、
2: 楽しみ、
1: 私コーヒーゼリー、
0: ああ、そう、私もねコーヒーゼリーが楽しみ、うん、今日はほらちょっと私と違う4月限定のホットじゃなかったですか、うん、どうでしたかオレンジの、
2: オレンジ最初にあのコーヒーだけ飲んでっていうことで飲んだら、うん、確かに酸味があって、うん、あのオレンジっぽい感じで、うんうんうん、その上にドライフルーツを入れてこう混ぜて、うん、ますます
0: 美味しかった、
1: ジューシーなオレンジ、はい、
0: ね、というように、まあ、5月はハーベストがありますが、うん、お花コーヒーさんの、じゃあ、うん、月替わりで限定の方は大体出ますか、
1: そうですね、うん、はい、あの気まぐれですけど
0: ということでございます、はい、じゃあお店の前を通りかかり、お限定あるやんって思った時には寄ってください、はい、ありがとうございます、はい、ではお花コーヒーの園田さん、はい、最後になります、リスナーの皆さんに PR をお願いします、
1: は
0: い、
1: 若松ハーベストはあの若松 の、 あの特産品をあの知ってもらいたいし、うん、食べてもらいたいし、うん、っていう思いから始まったイベントで、あの今回なんと14のお店があの盛り上げてくださいますので、皆さん食べて飲んで回って、はい、若松を楽しんでください、よろしくお願いします。
2: ちなみにスタンプラリーはまたあるんですか。
1: スタンプラリーあります。
0: あ、楽しみ。
1: 景品も、
0: はい、そうなんですね、わかりました、そちらもぜひ楽しみに、もう回られた方は必ずスタンプね忘れなく、
1: う
0: ん、はい、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: はい、今日は響き灘漁業協同組合の場所になるんですけども、作業場に来ております。まあ作業場といってもですね、きれいに片付いておりますよ。テーブルの上になんか簡単巣っていうのがあるんですけどね、まあこの巣も使われるのではないかなと思われる、今日若松ハーベストで、出展されます響き灘漁業協同組合の出水さんにお話を聞きに参りました。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: もう何回目ですかハーベスト。
4: ハーベスト結構もう
3: 4、5回は行ってるんじゃないですか。
4: 4、5回以上は行ってるんじゃないでしょうか。もう
3: ね、なんかいろんなお野菜とかあの、ね、ギョロッケがいろいろとね、
4: はい、
3: 出てますもんね。そうですか。さあ今回若松ハーベストはスプリングということで、5月の15日の金曜日から23日の土曜日の期間にいっぱいね、いろんなものが食べることができるんですが、漁業組合さんはどういうもの、今回トマトと卵なんですけども、いいですか。
4: トマトを使った、はい、いなり寿司。
3: そうなんですよね、びっくりしました。若松トマタマいなりのスプリングボックス、はい、いなり寿司にトマトですか。え、なんか冒険してません。
4: ちょっと冒険しましたよね。
3: まあでもいろいろと試行錯誤されたということだったんですけど、はい、いなり寿司の中にご飯も入るんですか。
4: はい、ご飯も入ります。
3: 他には。
4: 他は、うん、きゅうり、人参、卵、卵焼き、
3: はいはいはい、
4: とほうれん草。
3: なんか巻き寿司の中にトマトが入ってる具材ですかね。
4: そうですね。
3: でそれをトマトの酸味を利用して、
4: はい、
3: 酢の代わりに、
4: 酢の代わりに、
3: お、
4: 寿司酢の代わりに、
3: はい、
4: トマトを利用した
3: お稲荷さんになるんですか、はいはい、あの皮は
4: 普通のお稲荷さん、
3: 甘辛い
4: ね。
3: そうですか。なんかね、写真を見るとめ

0: ちゃくちゃ美味しそうに見えるんですけど、ただ聞いてトマトと稲荷と思ったらなんかこうんって思ってしまったんですが、なんかめちゃくちゃ美味しそうですよ。これ
1: 美味しいですよ。
0: もしかしてこの棚の上のあの簡単酢ってあれをするんですか。
1: 簡単酢も少し使いますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ今回トマトはこの若松トマタマ稲荷のスプリングボックス、はい、それともう一つ卵の方ですね。
1: 卵、
0: はい、卵は今回何に使うんですか。
1: 今回卵を卵豆腐にしてみました。
0: え、卵豆腐、
1: はい、
0: 卵豆腐とか作れるんですか。あのお家で
1: 意外と作れるんですよ。これが
0: そうなんですか。すいません、私はスーパーに買っていたものしか卵豆腐っていうイメージがないんですけども、はい、え、じゃあ今回卵豆腐に挑戦される。
1: はい。
0: これなんか菊の花のように可愛いんですけど、これ何ですか。
1: これですね、
0: うん、
1: あの加藤何でしたっけ、なんとか型、あのお菓子、
0: あ、はいはいはいはい、お菓子の型、クッキーとかの、
1: はいはい
0: はい、
1: あれの、
0: うん、あれのあれですか。分かんないじゃないですか。あれの、
1: あれ何でしたっけ、あの
0: 形、菊の花みたいな。
1: 菊の花じゃないんです。
0: ひまわり、違うね。
1: あれ何でしたっけ。
0: 何でしょう。
1: 加藤、なんとかカヌレ型、あの中に、はい、
0: なんでそれに入れようと思ったんですか。
1: なんかこう可愛らしくしたかったので。
0: それが弁当の中に、お弁当の中に入っちゃう、はい、あ、確かに可愛い写真では。これが卵豆腐。
1: これは卵豆腐、
0: もう他に何も入らず卵だけで、
1: 卵とトマトだし、
0: うん、あ、やっぱトマトのだしを使うんですか。
1: だしを使って、うん、で、あとはトマトソース、
0: お、トマトソースがをつけて食べるんですか。
1: トマトソースをかけて食べる。
0: かけて食べる、
1: はい、
0: トマトソースもトマトから作る。
1: トマトから作ります。
0: ケチャップじゃないんですね。
1: ケチャップじゃないですね。
0: なんかやっぱだしっていう部分が絡んでくるんですか。
1: いや、もうほぼほぼほぼトマト、トマトの甘みと旨み使ったそ
0: うですね、はい、トマトソースがお弁当に入ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ稲荷寿司が2つと、その卵豆腐が1つ、はい、その他には、
1: あとはですね、去年のトマトのハーベストの時に意外と好評だったソーセージを今回復活して。
0: ソーセージ、
1: はい、
0: ソーセージも作ったんですか。
1: はい、ソーセージはまあ、それもお魚をちょっと入れた、
0: 魚肉ソーセージみたいな、
1: はい、ぽいですよね、
0: はい、手作りですよね。
1: 手作り
0: です。すごい、もう何でもできるんじゃないですか。
1: ですね、
0: まあ、皆さんいろいろ試行錯誤しながら、提案しながら、味を確かめながら作られてるんだと思うんですけど、はい、ソーセージ、その他にはあの奥に見えるのは何ですか。
1: これもギョロッケの中にトマトソース、
0: うんうんうんうん、
1: トマトケチャップソースみたいな感じですね。
0: あ、中に入れ込んでる、
1: 入れ込んでる。食べるとトロッと出てくるか出てこないかは分かんないけど、
0: 食べてみらなきゃ分かんない。熱い熱い熱いって言ったらまた熱いのが出てくるんですかね。
1: そうですね、
0: めっちゃ、こんなギョロッケの分って揚げたてが一番ですもんね。
1: そうですよね、揚げたてが一番美味しいですよね。
0: うん、さあ、それが若松トマタマ稲荷のスプリングボックスとなっております、はい、そして定番のギョロッケ、
1: ギョロッケ、
0: はい、今回もちろんトマトですよね。
1: トマトを入れて、
0: もうザクザクとして切って入れてるんですか。
1: そうですね、ザクザクザクと切って中に入れ込んで、で今回は久々に魚の形で作ってみました、
0: うん、あ、本当だ、丸じゃないんだ。
1: はい、
0: これって型があるんですか。
1: 型を、丸の型を私が、
0: はい、
1: 私が
0: 溶接もするんですか。
1: 溶接じゃ丸の形、丸から魚の形にこう、う
0: ん、それは手で、
1: 手
0: とも、
1: 手と、うん、ラジペン、あのペンチとかでクイクイしながら、
0: 形を作る、うん、一個一個、
1: 型一個作ってしまえばもうあとこれに合わせてしていくので、
0: 型を作ったんだ。
1: はいはい、型を、丸の型を、
0: それでペンチか、
1: はい、
0: 魚の形、
1: はい、
0: これずっと使えるじゃないですか。
1: そうなんですよ、時々登場してると思います。
0: レアかもしれない。そうですか、じゃあこれでもトマトが中に入ってるっていうことは結構水っぽさが出てくるんじゃない。
1: 水っぽさは全然ないですよね。
0: ああ、

0: トマト？
1: トマト。
0: 結構、ま、肉厚？
1: 肉厚です
0: ね。ま、切って、まあ、汁気のはちょっと出るけど、中のコリじゃないですけどね、硬いところを利用して。ギョロケということか、魚のすり身と混ぜるんでしょ？
1: はい。
0: で、フライにする。
1: フライにする。
0: 今回はトマト。
1: トマト。
0: キャベツがあった時食べたことあるんですけど、めっちゃあれ揚げたて。え、なかったっけ？いや、ありましたよ。食べたもん、私。
1: キャベツ入れてましたっけ？
0: うん。この辺カットしようかな。そっか。さつまいもありましたね。
1: さつまいもは。
0: かぼちゃもありましたよね、過去に。はい、
1: かぼちゃもありました。
0: じゃ今回はトマトということで。美味しいのができそうですね。これを販売するのって、まあ、1週間ぐらい、1週間以上、10日ぐらいあるんですけど、
1: はい。
0: こちらは販売されてるんですか、この作業所のところで。
1: 作業所は、15日、16日は作業所で、
0: はい。
1: あとは、塩入りの砂糖の横で、17日は販売。
0: はい。
1: あと、23日の最終日に、若松の時計台付近で販売します。
0: はい、そうなんですね。じゃあ次の、15、16、17で、18日からはちょっと、
1: はい、
0: 販売は、
1: 平日はちょっと
0: 難しいということですね、はい。23日に時計台のところで販売、はい。時計台のところは何時からですか？
1: 10時から。
0: 10時から。まあ、なくなり次第終了ですね。
1: はい。
0: はい。わかりました。ありがとうございます。最後にですね、
1: はい、
0: この若松ハーベストスプリングの PR としてご紹介いただけますか？
1: では、頑張って、
0: はい。
1: 作っていきますので、
0: はいはい、
1: どうか皆さん来てください。
0: はい、わかりましたですね。ありがとうございました。今日はですね、響き灘漁業協同組合デミズさんにお話を聞きました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さつきさん、
3: はい、
2: 私今二島駅にお邪魔をいたしました。二島駅のもうすぐお隣、玄関にすごく可愛いお花なんかがね並んであったんですけれども、
3: はい、
2: ちょっと玄関先を見ていましたが、4月3日にグランドオープン、
3: ね、
2: グランドオープンしたてということでお邪魔します。ありがとうございます。お店の名前が柿の花カレーパン専門店、
3: はい、
2: ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。まずはお店、どのようなお店なのか紹介していただけますか？
3: 明治に生まれたおじいちゃんのカレーを使ってカレーパンの販売を行ってます。
2: 明治生まれのおじいちゃんのカレーを、おー、で4月3日にグランドオープン、
3: はい、
2: じゃあオープン、私たちが来たのは仕立てですね。ほかほか、
3: あ、仕立て、
2: うん、ありがとう、
3: ありがとうございます。
2: もうね、目の前にも美味しそうなカレーパンが上がってるし、もうちょっとお腹が空いてきましたけれども、ではその柿の花という素敵なお名前、これはどういったなんかこう名前、なんでこんな風な柿の花さんにつけたんですか？
3: 由来は私の名字が柿の柿花で、沖縄生まれの祖父も柿花で、で、柿花ってつけよう、自分のルーツを大事にしたいから柿花ってつけようと思ったんですけど、そこにちょっとのを足して柿の花としました。
2: すごい綺麗な名前ですね。
3: ありがとうございます。
2: 沖縄の方には多いんですかね？
3: はい、離島は柿花なんですって。じいちゃんが離島出身で、でも本島では柿の花の名字が多いです。
2: 初めて知った。
4: もう初めて、
2: はいはい、うん、じゃあもう本当におじいちゃんのルーツが名前にも込められているってことですね。
3: はい、
2: はい、それではこの柿の花カレーパン専門店さん、若松ハーベストスプリング5月行われます。15日金曜日から23日の土曜日とお伺いしております。で、今回の食材がトマトと卵という情報も入っておりますが、
3: はい、
2: こちらではどの食材を使ったものを提供される予定ですか？
3: はい、トマトを使って2種類の食べ比べカレーパンを作ろうと思います。
2: 食べ比べ、
4: なんじゃいそれ。
2: なんかだいたいこう決まってらっしゃるんですか？
3: はい、一つは、うん、女性が好むようにクリームチーズとジェノベーゼソースを入れて

0: カレーパン。
1: わー美味しそう。うん。
0: もう一つは辛さを極めたスパイシーなトマトのカレーパンを作ります。
2: じゃあもう絶対食べ比べや、
3: うん、
1: ねえ、ねえ、
3: チーズやな、
1: チーズやな、あ、もうそうジェノベーゼソースも美味しそう、トマトには合いますよね。へえ、わ、どういう風なところからそれのヒントは得ましたか？
0: 私はいつも降りてくるタイプなのでヒントも何もなく降って湧いてきたメニューです。
3: これがビビビってきたんだね。
0: ビビビです。ビビビ。
1: あ、すごい。わあ、じゃあもうぜひぜひ皆さんにも食べ比べをしていただきたいと思いますけれども、
2: はい、
1: 大きさは今私の目の前であるのって女性の手のひらぐらい大きいじゃないですか、カレーパン。
0: そうですね、手のひらぐらいの大きさで、
1: ね、ありますよね。今回のハーベストの時もこれぐらいの大きさある。
0: はい。こちらぐらいの大き
1: さ。おー、
4: 食べ応えある。
1: 食べ応えある。ちょっと一人で二つはお腹いっぱいになる可能性があるので、なんならこうシュアとかしたらいいかもしれない、
0: いいかもしれ
1: ないですね。どうせ食べたいね、うん、どっちも食べたいとなれば、うんうん、はー、ありがとうございます。じゃあその食べ比べは本当に楽しみです。あとこちらの方ではカレーパン専門店っていうことです。せっかくなのでもう本当にほやほやのオープン、ほやほやのお店ですから、どういう風な今カレーパンを置いてるのかも教えてください。
0: 今ご用意できるのがあるのがオリジナルとお餅カレーパン。
1: お餅カレーパン、
3: 私お餅カレーパンが大好きです。
1: え、カレーパンの中にお餅も入ってるんですか？
0: 大根の皮の牛皮でくるみました。
1: へえ、美味しそう。すごい、初めて見た。わあ。じゃあ今あるのはこのオリジナル、それからお餅カレーパン、
0: はい、はい、とチーズフォンデュとキーマのチーズチーズです。
1: どれも美味しそう。なるほど、
0: ありがとうございます
1: ね。で、カレールーは、これはもうお持ち帰り、
0: はい、お持ち帰りで
1: 専用であるんですね、
0: はい、用意しております。
3: ライスはついてないけどっていうことですが、絶対これ美味しいよ、
1: に決まっとる、うん。
3: ね、リーズナブルじゃない？500円で、500円で
1: ね、うわ、いいですね。もうこれはほら、あの二島駅を降りた皆さんがこの美味しそうな匂いにつられて、うん、って入ってきて、晩ご飯カレーやんねみたいな感じになりそうですね。あともう一つ気になったのが、
0: はいはい、
1: なんかご褒美ドーナツってありますが、
0: はい、はい、
1: これはこれもカレー使ってるんですか？
0: いや、カレーは使ってなくて、うん、本当にクリームのドーナツ。
1: じゃあもう持ちます。はい、じゃあこれも今あるということですね、
0: はい、うーん、美味しそう。
1: いや、もう本当どれも美味しそう。
3: ここのね、カレーパンはね、冷えてもサクッとするんですよね。
1: そうなんだ、
3: うん、これがまたね、あの冷たくなっても食べれるのに、うん、サクッサクッと食べれるんで美味しいんです。
0: ありがとうございます。
1: で、お店の中にちょっと椅子があってカウンターがありますが、お店の中でも食べたりできるんですか？
0: はい、できます。大丈夫です。
1: じゃあそれと一緒にコーヒーも提供していただけるということで、ありがとうございます。
3: いいね、
1: いいね。あー、すごい、かわいい。またお店も本当にかわいいし、
3: かわいく ね、飾ってらっしゃいまして、今回の若松ハーベストのその2種類の食べ比べの分って、うん、なんか期間限定じゃないですか、
1: はい、うんうん、
3: ね、
1: どうします、
3: 寂しくなるよね、
1: 評判良かったら。
0: ああ、こんなの ねそうですね、出せたらいいですが、まあ、ただもうその時だけのね、
3: そうね、うん、
1: ですね、やっぱり若松ハーベストはハーベストの期間があるからいいっていうことになりますもんね。
3: そうですね、
1: 分かりました。じゃあもうトマトのね、食べ比べを楽しみにしましょう、はい、
0: ありがとうございます。
1: いいえ、では、まずはお店の営業時間やお休みなど情報を教えてください。
0: はい、火曜日から金曜日までの営業で、第2、第4火曜日はお休みをいただいてます。
1: 18時までですか、はい、営業時間。はい、わかりました。ありがとうございます。それでは、ラジオを聴きの皆さんへ、最後になりますが、一言の PR お願いします。
0: はい、明治生まれのじいちゃんが作った伝統カレーをぜひ

0: どうもご賞味くださいませ。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 今日はですね、若松の洋食屋ノームガーデンさんにお邪魔しております。若松ハーベストっていうことで、トマトと卵の、材料で作るということなんですけども、その件で伺いました。私トロトロオムレツカレーをいただきました。オーナーさん、店長さんがですね、前と変わりませんかって言われたんですけど、美味しいことは全然美味しいで、トマトがねスパイシーなことをちょっと柔らかくしてくれてるかなと思って、めちゃくちゃ食べやすかったです。ただ昔に比べてってなると濃厚になったような気もするんですけど、でもまあ美味しさは変わらないんですね。トロトロオムレツカレーおすすめです。まあ一番は洋食プレートですけどね。今日はトロトロカレーをいただきました。ということで、ノームガーデンさん、店長でいらっしゃいます、オーナーでいらっしゃいます、
3: オーナーの和田です。よろしくお願いします。
2: そうですね、和田さんですね。はい、それでは今回の若松ハーベストの件でお伺いしました。はい、今回の料理は何ですか。
3: はい、商品名が若松トマトを使ったゴロゴロお肉の贅沢ボロネーゼスパゲッティです。
2: ボロネーゼときましたか。はい、過去も何回かはトマトあったんですけど、過去はどういうのをされたんですか。
3: トマトのライスコロッケを、2回やりました。はい、それとあとトマトの、サラダですね、
2: はい、
3: が1回 で今回が4回目です。
2: ボロネーゼ、はい、どうしてボロネーゼをしようと思われたんですか。
3: もう4回目になると
2: そうです、ね、
3: なかなかこう
2: メニューが
3: そうですね、浮かばないんで、
2: はい、
3: ちょっとスタッフの、女の子に聞いて、何が食べたいかっていうことを聞いて、はい、でまあスパゲッティがいいということで、はい、うん、で今回これに決めました。
2: ボロネーゼ美味しいですよね。なんかこうトマトの分でこだわった作り方とかされてるのはありますか。今回
3: そうですね、まあボロネーゼっていうのは、うん、イタリアのこのボローニャ地方のお肉の煮込み料理のことなんですけど、
2: はい、
3: これを、はい、日本風にアレンジしたのが、ミートソースパスタ。
2: やっぱ日本人の口に合うようにと、ね、いうことですね。
3: は
2: い、
3: で、まあ、今回はそのお肉の、うん、まあ、ちょっとゴロゴロ入れて、はい、ちょっと大きめのお肉を、うん、入れて、うん、で、まあ、トマトとこう絡むような感じで、煮込んだと、いうことで、
2: はい、
3: まあ、トマトの美味しさがこう際立つような、うん、感じに仕上げた、料理ですね。
2: はあ、やっぱこう考えてこういう風にっていうので結構時間かかりました。材料をこう、ね、使うのに。
3: そうですね、まあ、何回か試作をしながら、
2: うん、
3: はい、
2: なんかやっぱ難しいところはありました。
3: そうですね、あまりこうトマトが死なないように、まあ、お肉が、まあ、強めなので、
2: はいはい、
3: トマトの存在感というか、
2: はい、ま
3: あ、そういうのを生かしながら、うん、煮込んだという感じですね。
2: わ、でもめちゃくちゃ美味しそうですね。
3: はい、
2: 今回卵はないんですね。
3: 卵は今回やってないです。
2: あ、そうです。はい、トマトだけで勝負しようと。
3: そうですね、はい、です、
2: はい、ありがとうございます。さあ、この、若松ハーベスト5月の15日から23日なんですけども、
3: はい、
2: もう23日土曜日ですね。
3: はい、
2: こちらはもう全然もうお休みなく、
3: 木曜日が定休日ですので、はい、それ以外は、全部空いてます。
2: じゃあこちらの営業時間とかそういうのを教えていただけますか。はい、
3: 営業時間、お昼11時から、うん、夜21時まで。
2: 長いですね。
3: はい、でお昼休憩はないです。
2: はい、
3: はい、で木曜日が定休日です。
2: じゃあ土日とか祝祭日は、
3: はいはい、
2: 木曜日じゃなければ営業してると、
3: はい、やってます。
2: 結構やってますね。
3: やってますね。やってます、はい、
2: ねえ、もう大変じゃないですか。もう慣れました。
3: そうですね、もう4年目に入ったので。
2: 4年目ですか。
3: はい、もうそうですね、まあ、頑張ってます。
2: 頑張ってます、
3: はい、
2: その4年間でこう結構メニューとか増えてるんです。
3: うん、そのちょっと少しずつ足しながら、
2: はい、
3: じわじわとは増えてますね。
2: はい、一番最新の新しいメニューっていったら何
3: ですか。最新はですね、このマルゲリータが最新かな。
2: ピッツァ、
3: はい、
2: おお、美味しそうですね、こちらも。
3: はい、これも。
2: では若松の 洋食屋ノームガーデンさんで、はい、一押しの分っていうのはどうでしょうか。
3: 一押し、そうですね、もうカレーも、
2: まあ、カレーがメインですかね。
3: そうですね。

0: 松トマトを使ったトマトチキンカレーがまあ一応メインなんですけど、一番よく出るのは洋食プレートです。あの、はい、エビフライとハンバーグとクリームコロッケとカレーと、
1: ああこれはご飯にカレーがかかってるんですね、はい、
0: そうですね、でワンプレートの料理ですね、
1: せっかく私はですか、私は洋食プレートがおすすめですって言おうと思ったけど一緒だったんですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、だっていろんなね野菜とエビフライと、はい、ハンバーグ、カレー、クリームコロッケ、焼きそば、サラダ、ライスということでいろんなパターンがありますもんね、はい、で今日はあえてトロトロオムレツカレーをいただいたんですが、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: あとね、今日今飲んでるのが
0: ほうじ茶ラテ、
1: ほうじ茶ラテ、はい、でお砂糖がくっついてるんです。お砂糖いらないですね。
0: そうですね、
1: まあ、結構飲みやすく、
0: はい、まあ、若干黒糖を軽く入れてます。
1: あ、はい、それで、
0: まあ、その甘みが出てると思います。
1: もう全然お砂糖なしでもうそのまま飲んでいける、美味しいと思って、
0: は
1: い、
0: これは若松の、栗原園さんっていうお茶屋さんからほうじ茶を分けていただいて、うん、で、はい、それを使ってます。
1: でクリーミーにここでやってるんですか。
0: はい、
1: そうなんですか、はい、じゃあ結構若松さんいろんなものを使ってるんですね。
0: はい、
1: お野菜をはじめ、
0: はい、
1: お肉も、
0: うん、
1: お肉は違うね、お茶もそうですね。はい、ありがとうございます。さあ最後になりますが、若松ハーベストスプリングということで、
0: はい、
1: 一言リスナーさんにメッセージを残していただけますか。
0: はい、はい、まあ、今回最多の、参加の店舗が14店舗ということで、はい、
1: うん、
0: もう今までのお店よりこうさらに
1: そうですね、
0: そうですね、お客様楽しんでいただけるんじゃないかと思うので、うんうん、まあ、その期間中ですね、まあ、できるだけ多くのお店を回っていただいて、
1: はい、
0: でその期間限定のメニューを楽しんでいただければなと思います。
1: 本当ですね、はい、今度スタンプがまたありますからね。
0: そうですね、
1: またいろんなプレゼントがあるでしょう、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: はい、
1: 若松さんのお野菜ということで、
0: これですね、
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、
1: 今日は、若松の洋食屋ノームガーデンさん和田さんに出演していただきました、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ、ネクタイ結ぶの下手、子供か、
3: おっとけ、でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん、
3: え、
2: 私も行こっかな。
3: はあ、いいじゃん、二十歳の献血、日本赤十字社。
4: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいのでぜひ遊びに来てください。エアステーション響き。

沸かすメディア隠しきるこの秘密だけは

0: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
1: 西日本オートリサイクル。
0: ワークで検索クリック。
2: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号093-641-6909 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
3: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
4: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
3: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
4: カレーは薬膳梅
5: よ。カレーごとせ
3: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは 093-581-4939

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿能で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きの絵、ぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。

0: so don't. Now, children, do, re, mi, fa, so, and so on are only the tools we use to build a song. Once you have these notes in your heads, you can sing a million different tunes by mixing them up, like this. So, do, la, fa, mi, do.
1: ねえ、新築にしたんですって？
2: そうなのよ。
1: どんな家なの？
2: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
1: しかも
2: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
1: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
2: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
1: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
3: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
4: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
5: 二十歳の献血、
6: 乙女の休日がノーマーク。
7: ノーマーク
6: なーら
5: 献血しろ。
6: 献血行けばいい。
5: 私にもできるかな。
6: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。
7: 悪くないだろう。
8: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
9: 日本赤十字社。

0: いらっしゃいませ、ようこそアナログカフェ。
1: 当店のマスターウェルカム黒崎です。そしてウェイトレスはこちら、
0: はい、北九州を声の中愛するシンガー&ボイストレーナーうちこと内園亜希です。よろしくお願いします、
1: はい、今日もよろしくお願いいたします。5月9日第2土曜日アナログカフェオープンで す。さあうちリスナーの皆さん、はい、連休もねあっという間に終わりましてね。
0: 終わりましたね、
1: うん、まあ、今年は長い方はかなりね5月じゃない4月の終わりからだから、そうですね、長い方いらっしゃってね。
0: そうですね、7、8、9、10まで、
1: な
0: もうな方もいらっしゃるかもしれない
1: 、いいな、うん、ね、
0: はい、
1: なんかあの連休になると私うちは門司港というか門司の方じゃないですか、
0: はい、
1: 連休になるとあの門司港にね、うん、連休前からあの甲イカ釣り、
0: ほう、
1: 甲イカ釣りすごいんですよ。
0: へ、
1: 結構で名物 で、
0: うんうん、
1: であの料理なんかも甲イカっていうのは門司港の名物で、
0: はいはい、
1: あれをねいつも思い出すんで美味しいです。カリッとしてね、
0: そうですね、
1: なかなか美味しいんでございますけどね。皆様はどのような、うちはどのようなゴールデンウィーク、忙しいよね。
0: そうですね、ゴールデンウィークは3と5と あのライブをさせていただいて、
1: あ、 そう、ね、やっぱ、
0: はい、うん、あとはずっとくっちゃねくっちゃねねしておりましたけど、あ、
1: やっぱりね
0: やっぱりねって言わないでください
1: 、うん、私もやっぱりこうゴールデンウィークはね個人事業でございましてね、はい、
0: うん、
1: 休んでおりませんけどもね、
0: そうですよね、
1: 羨ましいな、もう本当に、
0: はい、
1: 公務員時代がもう羨ましいでございますけどもね、はい、ということでね今日もですね、うん、体のメンテナンスとですね、
0: はい、
1: あとはステスポ北九がありますが、
0: はい、
1: まあ、体のメンテナンスでは私あの凝り、
0: お、
1: 筋肉の凝りなんですけど、
0: うん、
1: うちはどこ凝ってらっしゃいますか。
0: もう全部凝ってます
1: だよね、
0: はい、
1: だいたい肩とか多いじゃないですか
0: そうですね、肩やら ね、はい、
1: リスナーの皆さんもね、うんうん、首肩腰とかね、
0: うん、
1: でこれ私その専門の仕事してるんですけど、
0: はい、
1: 全身凝ってます皆さん、
0: そうですか
1: そうそうそう、で主要っていうか一番きつく思うところが肩とかですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 実はもう足から手のつま先まで全部凝ってるんですよ。
0: なるほど、
1: 水さんもね、まあ、今日は凝りの話でちょっとお役に立つかなという内容をちょっとね、
0: いいですね、
1: 皆様にお伝えしたいと思いまして、今日はステスポ北九は、
0: はい、今日のステスポ北九はですね、
1: はい、
0: もう美味しかったですね。またまたこちらの、
1: はい、
0: ラジオ局からも本当に車で3分ぐらいの、
1: ね、
0: はい、ところに
1: 結構ありますよね、
0: わ、はい、
1: うん、かりました、
0: はい、
1: 楽しみにしておきましょう、
0: 楽しみにしておいてください、
1: うん、あとはイベント情報と、ね、お伝えしたいと思います、
0: はい、
1: それでは、ね、皆様からのメッセージをアナログカフェではお待ちしておりますが、
0: はい、
1: こちらまで、
0: はい、Eメールアドレスはすべて小文字で mail@hibiki 数字の 882.jp メール @hibiki882.jp までお願いいたします。皆様からのお便りをお待ちしておりま す。
1: それでは北九州市若松区学術研究都市にありますエアステーション響き本社スタジオから生放送でね4時までうっちとお送りしておりますので、
0: はい、
1: ぜひぜひお付き合いください。

0: はい、エアーステーション響きアナログカフェですが、1曲目はアバでございまして、うん、ABBA アバでございますよで、ギミギミギミという曲でございました。なかなかいいですね、元気が出ますね
1: B は反対側ですよね。
0: そうそう、これ
1: 3個目はね、
0: そうそうそうこれがね流行りでございましてね、昔のね懐かしい曲でございまして、はい、はい、ということで、ステスポ北急、これはうちが言ったら分かったね、やっぱねはい、ということで今日はステスポ北急はどのようなお店でございましたでしょうか。
1: はい、今日はですね、こちらのエアステーション響きからほど近いところにございます、焼肉あずま響きの店さんに行ってまいりました。
0: 焼肉ね、
1: はい、
0: いいよね、しょっちゅう行けるわけでもないし、
1: 昼から焼肉
0: 最高、
1: 最高でしたね、
0: ランチがありましたからね
1: はい、そうなんです、
0: はい、
1: ちょっとね、やっぱディナーで行くとね、もう最近は焼肉って言ったらお高いというような、
0: ディナーじゃあね、はい、高いでしょうね、
1: もう食べ放題とかね、もう本当高くなりました、
0: 最近
1: は、
0: ね、
1: はい、なのでちょっとね、ランチをいただきに参りましたけれども、
0: はい、
1: まあ、結構お得でございました。で
0: だよね、
1: うんうん、こちらがですね、土日祝のみのランチということで、珍しくないですか。
0: あ、なんかランチっては平日のがピンときますけどね。
1: そ う, そ, う そ, う そ, うそうですよね、普通平日のみじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: でもこちらは土日食のみのランチがあるということでですね、んなんて素敵なことでしょうということで、
0: だからいつもできないんでかな
1: そういうことです か
0: 価値のあるランチなんでしょうが、
1: うん、でしょうね、
0: これね、
1: はい、ということでね、行ってまいりましたけれども、はい、はい、ですね、まあそれにしても、まあ、ちょっと高いんですけどね。
0: 何やねん、
1: まあね、
0: まあ、それはね、
1: そうそうそうそう、普通のね、こう、
0: ランチと比べたらでしょ、
1: そうそうそうそう、うん、普通 の, ランチと比べたら、まあ、少々お値段はするんですけども、
0: お肉がいいし、
1: そうなんです、
0: これは。
1: そう、ただですね、庶民派の彩りランチというのもございましてです ね、
0: うん、
1: はい、こちらは1280円。まあ、税込みで1408円なんですけれども、
0: これは安いよ、
1: うん、こちらでね、うん、デザートとコーヒーまでついてますからね、
0: ご飯もスープも、
1: そう、ご飯もスープもサラダも
0: そう
1: ついております。
0: だから安いですよ、これ。
1: そうなんですよ、うん、で、ご飯がね、大中小と選べるんですけれども、
0: ありまして、
1: はい、小でもね、これ普通盛りなんじゃないかなっていうぐらい、
0: ありますよね、
1: ありますよね、うん、で、中でちょっと多いかなぐらいの感じなので、多分大頼んだら結構
0: 大きいですよね、
1: うん、結構大きいな。
0: あ、でもこれうっち食べて分かったんですけど、
1: はい、
0: お肉ソースつけて食べると、はい、タレとかね、
1: うんうん、
0: ご飯進むわ。
1: そうでしょ、
0: はい、
1: はい、なぜかね、マスターは小にしたんですよね。
0: しょうがねえな
1: はい、次行きましょうかね、
0: はい、面白いかもなんと
1: そうなんですよ、
0: 全然ひねってもなんともないけどまあまあまあ、
1: でご飯がですね、
0: はい、
1: 麦ご飯と白ご飯から選べるという、うん、
0: いいね、いいね、
1: はい、これがね、やっぱ麦ご飯私大好きなんで、
0: 麦好きですよね。
1: そうなんですよ、うん、なんかちょっとコリッとした、
0: あ、そうそう、食感が違うし、は
1: い、そう、まあ、白ご飯のあれにね、こう焼肉のタレをちょんとつける、
0: あ、 それもいいよ、
1: それもいいんですけ ど、
0: ね、
1: うん、はい、でも私はやっぱ麦があるなら麦が好きなのでですね、
0: わかるわかる、
1: はい、
0: 麦みたいなお顔されてますね、
1: どういうことい
0: やいや
1: ということでですね、彩りランチもございます。でそれに、少しね、前菜的なものが、3種類ついた、匠ランチ、
0: 匠、
1: はい、こちらがね1738円となっております、はい、うん、そしてね、極みランチというのがございましてね、
0: 極みね、
1: はい、うん、これがね、2288円というふうになっているんですけれども、うんうん、こちらは、お肉がですね2種類ずつこうついているんですけれども、
0: そうそうそうそう、
1: はい、2種類じゃない、2種類ずつじゃなくて
0: 2枚ずつ、ね、同じものがね、2
1: 枚ずつ、同じものが2枚ずつで、
0: う
1: んうん、1,2,3,4,5,6 種類ついてるということですね、う
0: んうん、でも2人でシェアしてもいいんだよね。
1: そうなんです、ね、そうなんです、はい、あ、そうですよね、
0: 2つずつはね、違うもの頼んでから、
1: はい、
0: そういう食べ方、
1: ね、で私たちはこの彩りランチと極みランチをちょっとね、
0: はい、
1: はい、頼んでみました、うん、で、ちょっとね、他のところと違うのが、大体なんかこう焼肉って言ったら

0: 三種盛りとか、
1: 大体多いですよ ね、まあ、ね
0: ランチって言ったら二種盛りとか、
1: 二種盛りとかね、
0: 大体カルビとロースがとか、うん、なんかそういうのが頭の中に浮かんでるんですけれども、
1: まあ、普通はそうですけどね、
0: はい、こちらがですね、なんとこの種類がですね 1,2,3,4,5,6,7 7種類かな、
1: 今頃数えよう
0: 7種類、8種類、あ、8種類か、
1: すごいですよね、
0: はい、これがね1枚ずつ、うんうん、ついてくるんですよ、
1: はいはい
0: はい、なのでそのお味を確かめながらというか、
1: ね、
0: うん、部位をこうね、あのいろいろ楽しみながら1枚ずつ食べれるという、
1: ね、これないですよね、あんまり、ね、
0: はい、ちょっとね、うん、これがもう変わったところなのかなという感じで、ね、確か
1: に確かに、で気に入ったのもあればまた追加すればいいんですかね、そのお肉をね、
0: そうなんですよね、うん、単品でもね、でもいい、頼めますので、
1: はい
0: はい、でもねやっぱりご飯も結構量がありましたし、
1: ありましたね、
0: うんうん、あのゆっくりと食べますので、
1: うん、
0: でデザートとコーヒーまでついてますから、
1: 結構お腹いっぱいになりますよ、
0: そう結構ね、なんかもう、あ、満足だなってうん、うん、いうところまではね いけると思います、
1: ランチだけどボリューミーな感じがしますよね、うん、全体的に ね、
0: そうですね、はい、なのでご飯で調節してねという、
1: はい、
0: ことですね、
1: うん、
0: はい、
1: あ、そうね、
0: うん、そうなんですよ、そうそうそう、
1: もう何杯もいけますからね、はい、何杯というかたくさん食べるかね、
0: はい、で、今日はですね、お座敷、お座敷の堀ごたつの、
1: うん、
0: 場所と、あと、
1: はいはいはいはい、
0: テーブル席というのが選べれてですね、
1: そうなんだよね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、私はあの靴脱ぐのが
1: めんどくさい、
0: めんどくさがりなんでですね、
1: まあ、はい、そうか、まあ、そういう人が多いかもしれませんね、そういうお客様ね、はい、うん、
0: なので、テーブル席の方にということで、はい、まあ、通していただいたんですけれども、うん、なんとテーブル席もちょっともう個室状態にな
1: かなか程よくプライベートが保てるような環境を、
0: うん、そうですね、ちゃんと扉が閉まる形になっているので、
1: そうそうそう、
0: まあ、上あの天井のところはちょっと吹き抜けになってるんですけど、うん、
1: ただ見えないですね、
0: 全然見えないですね、うんうん、なのでちゃんと閉まる状態、
1: そう、
0: うんうん、になってますので、なんかとても
1: いい感じで、
0: いい感じでね、
1: はいはい、
0: でやっぱ煙も全然少ない、
1: いやー、今私焼肉屋まで行かないので、
0: はい、
1: こんなに煙がの中で吸い込んじゃうんですよね、
0: そうですよね、
1: すでにね上に上がってこないという、う
0: ん
1: う
0: ん、そうなんですよね、もう目が痛いとかもう昔の話ですよね、本当に
1: そうね、あ、なんか風向きをずっと俺の方なんだけどと言う必要もない、
0: いや
1: ー
0: 本当にありましたよ ねもう今はもうあんなにも煙が立たないのかと
1: びっくりするよね、
0: はい、
1: 本当に
0: 結構炎は出てるのに煙が立たないというね、
1: そう、うん、だから昔で言えば服がこう焼肉臭くなるとかも全くないですね、
0: うん、はい、ちょっと臭いけどね、
1: 匂いでか言うなよねそこで今盛り上げてるのにまあまあいいです、まあまあ昔ほどではない、ね、
0: いやでも本当に昔ほどじゃなくて、
1: うんうん、
0: 煙の匂いが一切しないというね、
1: 確かに、
0: うん、はい、感じでございました、はい、で、これね、一つ一つ部位がこう違うんですけれども、うん、まあ、ランチの、ね、メニュー表にははい、この部位が来ますよっていう形でこう書いてるんですけどね、
1: ちゃんとね、
0: うん、来たらね分かんないんですよ、
1: なんか食べ慣れてないのか分かんないです、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、ね、庶民は分かりませんでした、
1: なかなかね、
0: はい、なのでランチのメニュー表も分かりたい方はですね、部位、ね、うん、が分かりたい方はですね、ランチのメニュー表ちょっと下げないでくださいっていうことで、
1: そう、下げに行きますからね、
0: はい、言っていただいてですね、うん、でこの部位は何なんだなというふうに、
1: そうそう、
0: はい、思いながら食べていただけるとまたさらにいい
1: のかなと、確認しながらね、
0: はい、うん、
1: この部位は首の部分とかね、
0: 上なんか嫌だな
1: 背中の部分とか違うか、そういうんじゃなくてね、
0: うんうんうん、身
1: のであるとかね、
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、
0: そうそうっていうところで行ったらいいかなと思います、うん、まあ、でもおすすめはやっぱり極みランチは
1: やっぱりちょっと一角違いますね、上と言いますか、
0: そう
1: す、ね、味と言いますか、美味しかったですね、
0: うん、全然違いました、やっぱ霜降りで、うん、
1: その割にあいくらでしたっけ、2000、
0: あ、はい、2288円ということでですね、
1: その割には安いと思いますよね、
0: そうなんですよ、
1: なかなか
0: 中身がですね、貝の実、赤牛カルビ、
1: あ、カルビね、
0: 赤牛ですよ、
1: そうそう、だから赤牛だからカルビでもその油油してないですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、そう、それと熟成上タン、うん、
1: あー、ちょっとタンでも違った
0: んですよね、
1: だよね、
0: すごくタンタンタンですよね、
1: タンタンだよね
0: コリッとしてましたよね、
1: してましたしてました、
0: はい、
1: 程よくね、
0: はい、とせせり、島町、
1: 島町って言うんだね、
0: うん、そしてトントロですね、
1: トントロも美味しかったね、
0: はい、なので全てこれがですね、まあ、いろいろなこう食感だし、全部ね違う味だし、
1: そうそうそう、
0: あとタレも3種類、
1: 醤油だ、普通

0: まあ、醤油だれではないですけどね、
1: 本だれ、本だれと、
0: 味噌だれ、
1: 味噌だれ、
0: もう一丁な
1: の、うん、とレモン、レモンですね。
0: でこれ、はい、うちね食べて分かった、私ソースがうるさいもんで、タレとか、
1: おお、
0: あのね、
1: はい、
0: 味はこうソースあるんですけど、絶対この主のお肉を邪魔しなくて味を引き出しているという、う
1: ん、なるほど、
0: そういったねソースですよ、うん、ソースというかタレですよ、
1: ソースか、
0: いやいやいやいや無理やり感があるけど、まあ意図して、はい、とても元吉本とは思えない、はい、まあ、
1: いや、まあ、今のまは吉本だと思います。
0: あ、そうなんですね、はい、失礼しました。
1: です、ね、
0: 元プロに対して失礼いたしました。
1: いやいや、とんでもないです、恥ずかしくなりました。はい、ということでですね、極みランチが、まあ、
0: まあまあね、
1: うん、とてもちょっと美味しかった、
0: 美味しかった、本当に美味しかった、
1: うん、という形でございますので、ぜひね皆さん自分へのご褒美などにですね、
0: そうね、
1: はい、
0: 結構あのご褒美の割にはまあまあリーズナブルでございますよ。
1: そうですね、はい、お誕生日の日とかね、はい、
0: あの千何本だからね、
1: そうです、そうです、
0: 敷居が低かったね、入りやすかったし、
1: そうなんですよ、うん、はい、
0: お姉さん綺麗だったし、
1: お姉さんもまたあのすごくなんか、うん、接客がまたねとても良くて、
0: そうそうそう、分かりやすくて、
1: はい、
0: 歯切れ良くて、江戸っ子っぽかったですね今日。
1: そう
0: ですか、違う、それ違いますね、
1: なんかおかしいですけど、
0: ちょっと違いますけど
1: ね、まあね、うん、あの奥様のお誕生日とかね、
0: ポイント、
1: お祝いとか、
0: ポイント上がるよ、
1: はい、ここにいかがでしょうかという、
0: いいですよ、
1: はい、そしてございました、
0: はい、
1: はい、今日はですね、響きのにございます焼肉東さんのご紹介でした、
0: はい、ありがとうございました。

0: 今日も安全運転でお願いします。エアステーション響き。
1: はい、北九州市若松区和久地研究都市にあります FM ラジオ局エアステーション響き本社スタジオから生放送でうっちーとお送りしておりますが、
2: はい、
1: 2曲目は ABBA、うん、アバでチキチーターでございます。
2: はい、
1: はい、さてお次はですね、ボディメンテナンスのお話をいたしましてね。
2: ボディですね、
1: はい、皆様にいろいろお伝え、はい、筋肉を中心としたお話をしておりますよ。
2: いいですね。
1: これやっぱり焼肉の後に非常に
2: どういうこと
1: 非常にね、マッチングがいいということでございましてさあ今日はね、筋肉の中でも、
2: はい、
1: 凝りのお話いたしましょ
2: うか、ね。うんうん、
1: 凝り、うちはどこが凝ってらっしゃいますか。まあ、オープニングでお聞きしましたけど、ね、
2: そうですね、私はやっぱり肩かな。
1: 肩がね、肩凝りが多いよね。
2: はい、
1: まあ、肩というともう手から来るは頭、うん、頭の重さがですね、だいたいね、初めにハーって言われた頭の体重の10分の1ぐらい、
2: ほう
1: マックスでね、うん、だから60キロの人は6キロもあるんですよ、あなた、ボーリングの12、13ポンドじゃないですか。
2: すごい、
1: すごいでしょ、重いでしょ。ボーリングはどのぐらいのポンド、あ、そんなことどうでもいいな
2: 忘れました。
1: でそれをね、はい、支えているから、
2: うん、
1: まあ、首だけじゃないんですけど、で凝りはね、あの凝りはね凝りの話したら凝りになっちゃったけどこの凝りはですね、2種類あるんですよ、大きく分けてね、
2: はい、
1: まあ、これ説明すれば、ああそりゃそうだっていうことになるんですけど、
2: うん、
1: 止まった状態がずっと続く凝り、
2: ほう、
1: それともう一つは動かしすぎた凝り。動かしすぎた凝りってのはちょっとスポーツで運動にちょっと似てますかね、
2: うん、筋肉痛みたいな
1: だよ。
2: なるほど、
1: その通り、
2: うん、
1: はい、で止まった凝りというのはもっと分

0: かりやすく言うと、例えばパソコンをなりわいにしているというか、はい、プロの方、もう7時間も8時間もね、座りっぱなしの首を前に、
1: うん、
0: 首じゃないよ、頭が前に倒れますよね、はい、首前に倒れたら怖いよね、あ、首もちょっとね、
1: 首もちょっと倒れますよね、
0: はいはいはい、ノートパソコンが多いですから、ね、今はね、
1: うんうん、
0: はい、ということなんですけども、そうなると頭を支えるというか重力にね逆らわなくちゃいけないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: で筋肉の名前忘れちゃったんですけど、この後頭部からつく筋肉ね、肩まで、でここは一生懸命頑張ってるわけですよ、前に倒れちゃいけない、うん、いけねって、
1: そういうことか、
0: そうなんですよ、でそれを緊張がずっと続くと、
1: はい、
0: 要はその動かしてないんですけど、
1: うん、
0: その凝りの方がもっとね、
1: うん、
0: 凝ってしまうという、これは当然血行が悪くなるし、
1: うん、
0: ゴムでもそうですよね、同じずっと引っ張ったままだったら硬くなっちゃいますね、そのまま、
1: はい、
0: そういった凝り、これが止まった凝りでございまして、これ今言ったように長時間のデスクワークとかね、あと寝不足なんかでもなったりするんですけどね、結構、はいはい、でその圧迫することによって血流が悪くなって凝りをどんどん助長していくということでございます。だから細胞的には、細胞までいっちゃいますよ今日は、
1: はい、
0: 筋肉の細胞的には、うん、要は縮まってしまってるから、
1: うん、
0: 要はね細胞的にね硬くなってバチッと、
1: うんうん、
0: でもう一つはですね、まあ、スポーツとかあと荷物を持ったり、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとこう何ですかね、いろいろ動かすことが多い仕事の方とかいうのは、これ筋肉疲労が蓄積しますよね。でも乳酸が溜まったとか言うじゃないですか、
1: はあ、
0: 言わないのかい、
1: はい、
0: ごめん変なこと、
1: うん、変なことや
0: でこれひどくなると、これ、はい、筋肉の繊維がこう微細になるもんでございますけど、損傷してるんですね、うん、
1: なるほどなるほど。
0: だからスポーツなんかそうなんですけど、はい、結構例えばウエイトトレーニングって重いのを持ってね、こう、まあ、女性だからあんまり分からないかな、こうやるじゃないですか、
1: はい、
0: やった時に痛くなりますよね、
1: はい、
0: ちょっと過度なことやると、で少し痛くなると、あれ筋繊維が壊れてるんですよね。
1: なるほど。
0: で壊れてるけど寝ている間に超回復といいまして、
1: うん、
0: あ、今のままだったらまた壊れちゃったら困るよっていうことで、うん、もう少し強くならなあかんといって筋肉が強くなる、うん、その繰り返しで筋肉が太くなったり強くなったりするということで、まあ、それに似たような働きすぎとかね、はい、でこれはやっぱ突っ張り感があったり筋肉全体の、ね、あれあったりして、うん、で止まったコリはちょっと成分が違うみたいなんですけど、最近の研究で、
1: はい、
0: 乳酸とは違った成分が入ってるんじゃないかと。
1: ほう、
0: どっちみちよろしくないんですよ、血流が悪くてあの溜まる成分ですから、
1: うん、
0: ね、あのいらないものばっかり
1: なるほど
0: そうなんですよ。でこれ大事なんです、 ここがね皆様にお伝えしたいんですけど、
1: はい、
0: 結構プロでも勘違いしてるところがありまして、
1: うんうん、
0: これね止まったコリありますよね、先ほど言ったパソコンとか、
1: はいはい、
0: あれは止まったコリというのは温めた方がいいんですよ。
1: なるほど、
0: はあ、緩める、だいぶコリが変わっています。ただ疲労動かしすぎて凝ったやつは、
1: うん、
0: まずはこれ炎症を起こしているんですよ。先ほど言いましたなんか筋肉痛とかね、はい、であれ筋肉傷んでるんで、
1: うん、
0: ということは炎症を起こしてから熱が出てるんですよ、
1: はいはい、
0: これ温めると余計悪くなります。
1: そうですね、そうですね、
0: はいはい、でこれをですね、まあ、あのメンテナンスの例えばもみほぐしとかよく言うじゃないですか、
1: はい、
0: ああいったところに行ってちょっと施術が合わない場合はやっぱもみ返しというか、もみ返し分かります、なんとなく、
1: はい、分かります。
0: リスナーの皆さんも大体のことお分かりになると思うんですけど、ちょっと強く押しすぎたりして痛い、でこれはやっぱり似たちょっと違って、やっぱり筋繊維がちょっと炎症を起こしてるんですね。あの合わない、施術が合わなかったりとかで、
1: はい、
0: 施術が合っていてもちょっとあの何ですかね、筋肉がちょっと弱い方もいらっしゃるん で、
1: うん、
0: で慣れない、
1: はいはい、
0: あんまり揉まれるの慣れる人いないと思うんですけどね。
1: うそうですね、
0: はいはい、その場合は当初ですね、よくあのプロでも間違えてるのは、あ、痛くなったらお風呂入ってくださいね、違います、うん、ブブーでございます。
1: ブブーなんですか。
0: はい、その場合の痛さはまた違うので、
1: はい、
0: あの冷やした方がいいです。それで
1: 揉み返しは冷やす、
0: うん、あの、うん、押してなんか施術してもらった後家帰ったらなんか筋肉ですよ、ごめん、
1: はい、
0: あ、痛いな、なんか痛いって思ったら、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとお風呂我慢してシャワーだけにして、その患部をちょっとあのシャワーで冷やしてあげるという、もう冬じゃないからね、それで、はい、そうするとあの収まりがついたらもう間違いなくその筋繊維が傷んでるということなんです。これ結構
1: シップも あ、冷たい方の湿布ということですね。
0: 湿布ももっとひどい場合はね、で湿布するということなんで、これがねちょっと間違える部分がございますんでね。
1: そうですね、
0: 逆になりますから。
1: どんな時にその温める、どんな時に冷やすって分からないですもんね。
0: そうそうそう。

0: だけどもう一回繰り返しますけど、もう一回繰り返しますけど、その止まったコリというのは固まってるから、はい、損傷しているわけではないんですよ、
1: はいはい、
0: でこれは温めてやると血流が上がりますよね、
1: オンシップ的なものですね。
0: そうそうそう、うんうん、で血流が上がると、はい、筋肉も要するに栄養も行きづらいですよね、
1: うんうん、
0: 血で運んでますからね筋肉にね、はいはい、だから悪い状態になってるからで温めたらいいと思いますよね。
1: なるほど、
0: はい、で動かしすぎたら今度疲労して筋肉が傷んでるから熱を持ってるから、はい
1: うん
0: はい、ところがねこれ難しいところはですねちょっと触れておきますね。例えば、はい、いろいろな仕事がございますけど、
1: はい、
0: 全部がそうじゃないんですよ。動かす仕事でも、うん、例えば腰をちょっとかがめたまま手だけすごく動かしてたら、その腰の部分は固定したコリなんですよ。
1: なるほど。
0: でしょ、
1: うんうん、
0: で手の部分は違うんですよね、動かしたコリだから。それ間違えてあいつ嘘言いやがったと言わないでくださいね。
1: なるほどですね、
0: うん、同じ体でも使い方で変わってくるというね、
1: はいはい、
0: で今までね経験上なんですけど、すごいコリだなと思ったのがね、これは別に個人名出さないからいいと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 一つね、若松にもよくありますその風力発電はい、ありますよね、
1: はい、
0: 大きな扇風機のでかいやつ、
1: うん、
0: でかす、扇風機にちょっと例えるのはあれなんですよ。この上まで登ってあれ人間がメンテするんですね、ロボットと思ったら。これはねやっぱりこう命がけですから、
1: はい、
0: 腰から下がガチガチだったんですね。実際それから我々がちょっと想像もつかない仕事があって、船の仕事なんですけど、船の上になんか、ね、分厚い鉄板大きいのをまずなんですかね下ろすわけですよ、
1: うん
0: ね、機械でね下ろして、それを鉄のハンマーで割る仕事があるんですよ。で細かくするというちょっと考えられるんでしょ
1: う、
0: 鉄を割るんですよ、人の力で。
1: 人の力でですか、
0: はい、この方はもう太ももから腰から肩からもうなんかワイヤーみたいに凝ってます、鋼のように。まあ大変だったんですけど、そういう仕事もあるということでね。でもう一つ付け加えますと、それだとほら体を動かしている人がこれが一番ひどいと思いきや、パソコン専門にやってる人がもっとひどい場合がありますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、もうあれはもう本当に固まりますから ね全然何も動かない状態に、
0: そう、
1: はい、集中しますしね。
0: そうなんですよ。でなんとなくパソコンというと首とか肩が凝ってるような感じでしょ、
1: うんうんうんうん、
0: 違うんですよ、もう手先から腰から太ももからふくらはぎから足の先まで全部ガチガチになってますね。
1: 腰が痛くなりますね、やっぱパソコンしてるとですね、
0: うん、だから上体支えるから足もね力入れてないよって思われるかもしれませんけど、うん、入れてるんですね。でなんてパソコン専門の人である方なのか、なんだろう、コリだけで入院した方もいらっしゃいますから仕事にならないです
1: 。すごい、
0: うん、そういった方はやっぱり、まあ、おすすめは何ですかね、まあ、運動なんですよね。ちょっと面倒くさいかもしれませんけど、
1: はい
0: はい、
1: でもストレッチ的なのでいいんですか。
0: できれば血流を上げるためにウォーキングした後にストレッチ、はい、なかなか時間があれですけどね。
1: そうですね、う
0: ん、でもそのお客様が私にこう、じゃあ犬飼えば嫌でも回るって、でも回らないの知ってるからダメです、犬がかわいそうって言ってしまいましたけどまあまあ血流を上げる、だからお風呂を中に帰るのもいいんですよ。
1: なるほどですね、うん、もう例えば私思うんですけど、
0: はい、
1: 北海道みたいな、
0: うん、
1: ああいう温める系のものもいいんですか。
0: あ、いいと思います。
1: お、
0: うん、それもあるお客様で女性の方だったんですけど、はい、首こりがひどくて、
1: はい、
0: しょっちゅうとかね、たまに来られるんですけど、めっちゃちょっと柔らかかったんですよ、
1: はい、
0: でもうすぐ分かるので、なんかやったでしょって、うん、やってらっしゃったでしょって言ったら、ああ分かりますかって、最近首をほっと温めるやつずっと温めてるんですって、あ、うん、それいいですよって、血流上がりますね、うん、だからなんとかエレキ板とかね、
1: はいはい、
0: 磁石、磁力を使ってます、はい、あれはどういう仕組みか分かります
1: か。いや分かんないです。
0: あれは磁力がありますよね、
1: はい、
0: 磁力があるから、要するに血というのは鉄分を多く含んでるじゃないですか、
1: はい、
0: で磁力でもって鉄だからその引っ張られるんですよ、
1: うんうん、
0: でその引っ張られることに、まあ、場所によりますけど、そこで血流を上げるという仕組みになってるから、理にはかなっているとは思いますけどね。ということは温めてもいいじゃないですかね、
1: はい、
0: ただ先ほど言いましたように、痛めた内容によって温めたらダメな場合があるんでね、
1: うんうん
0: はい、で一応ですね、炎症、まあ、その揉み返しだけではないんですけど、炎症ってだいたい3日目安ですね。
1: なるほど。
0: ひどくても、
1: うん、
0: 3日以上だと本当に大変な、要するに怪我になってしまうかな、うんうん、同じ

0: 表怪我してないのに痛い場合ですよ。怪我してたらもうその怪我ですよ、うんうんうん、怪我してないのに痛いというのは筋膜炎です。筋膜って筋肉があるじゃないですか、
1: はい、
0: で筋肉は膜で覆われております、
1: うんうんうん、
0: ちょっと結構強い膜で覆われております、はい、でこれ何のためかというと筋肉同士が癒着しないため、
1: うん、
0: 潤滑のためにあります。結構ツルツルなんですよ、
1: うん、
0: だけど筋肉がバンプアップというか要するにこう硬くなって大きくなったり、硬くなるとね大きくなる、そうそう、これ女性にはね大敵なんですよ。コリはね、はい、太くなっちゃうんですよ、
1: うん、
0: で本来の首よりもかなり太くなってるんですよ、コリで。
1: なるほど。
0: 分かりやすく言えばこう力こぶって分かりますよね、
1: はいはい、
0: ぐーっと入れたら力こぶできますよね、
1: うん、
0: でこれ力入れとるからこうやって太くなっちゃうんですけど、うん、それと一緒でコリも、
1: うん、
0: なのでね美容の敵でもございますこれね、
1: うんうん、
0: 商売的に言ってるわけじゃないですけど、まあ、そんなわけでね、で筋膜炎の場合も同じです、
1: はい、
0: 筋膜炎炎症だから、うん、これ揉んだらダメですね。
1: あ、ダメなんだ。
0: あかんです。
1: うん、
0: はい、私もあの仕事でやる場合はそこは触りません、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 触るんだらもう表面だからスーッと触って、あ、もう筋膜炎と分かったら違うところをやりますね、
1: うん、
0: それとあと冷やした方がいいと思いますよ筋膜炎、
1: うん、
0: はい、そこを触ると余計筋膜が炎症を起こしてしまうんで、はいはい、
1: うんうん、
0: であの先ほど言ったちょっと打ち言いました、まあ、シャワー浴びてお風呂ちょっと控えめにして、
1: うんうん、
0: シャワー浴びて湿布、冷湿布ですよ、温湿布はダメですよ、
1: はいはい、
0: そんなところでいきますか。まだ話したら足らなくなるんでもうこのままいきたいと思います。うちから何かないですか、もう、
1: はい、
0: 筋肉的になんかご質問とか。
1: 筋肉的なご質問ですか、
0: うん、難しいかな。
1: そうですね、うん、はい、でも今日はあの、はい、温湿布したらいいのか冷湿布したらいいのかがちょっとまあね、分かったかなと思います。
0: 筋肉の状態ね、だから自分の体の状態をまずは掌握するということでございました、
1: はい。

0: はい、北九州市若松区にあります学術研究都市にありますエアステーション響き本社スタジオからお送りしておりますアナログカフェでございますが、5曲目じゃないや3曲目だったですね。5曲も流せないわな。3曲目は ABBA しつこいアバで They all you are love on me でございました。素敵な曲でございましたね。それではこれでイベント情報お願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 消えておりました。
1: そうですね、
0: はい、おばきゅうか
1: おばきゅうって何ですか。
0: いや、何でもないですよ。
1: はい、はい、あ、おばきゅうってお化けのことね。
0: お化けのきゅう太郎というのが大昔にありましたね。
1: ありましたね。
0: はい、大昔でもないか、
1: はい、うん、はい、私も知ってますよ。
0: あ、知ってますか。
1: はい、はい、あ、いいんですか、私のイベント情報で。
0: あなたのイベント情報でよろしくお願いします。
1: はい、はい、イベント情報なんですけれどもですね、はい、実は明日
0: 実は明日、
1: はい、5月10日ですね。
0: 5月10日、
1: はい、まず10日の、5時30分からですね。
0: 5時30分、
1: はい、朝のパティオというですね、カラオケボックスがございまして、
0: 朝のパティオどこに、
1: はい、これがですね、あの小倉駅の北口の方の小倉記念病院の、
0: はいはい
1: はい、その隣にですね、コロッケクラブ系列の
0: しっちょる
1: ですか、
0: はい、
1: はい、
0: 分かりやすい、
1: 朝のパティオというですね、はい、あのそちらのカラオケボックスがございましてですね、はい、そこ入り口入っていただいたらすぐにホールがあるんですけれども、はい、あのそちらの方でイベントをさせていただきます。
0: そうなんですね、
1: はい、で、まあ去年の年末から、今年の初めにかけてですね、はい、あのジョイサウンドの方にですね、うん、オリジナル曲がですね配信されまして、
0: すごいすごい、
1: はい、で、まあ、ウチフルですね、私たちも筆頭にですね、はい、いろんな、アーティストさんが、10組ほどかな、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ジョイサウンドに、入局いたしましたので、
0: すごいすごい、
1: ぜひぜひあの記念のライブをしたいなということで。
0: あ、ですよね、せっかくですからね、
1: はい、そうなんです、うんうん、ですので、あの、まあ、朝のパティオのですねホールを貸し切りましてですね、明日5時半から、9時まで行いたいと思います。
0: これはちょっと色の違うイベントですね。
1: そうなんです、うん、で、一応ですね6時からが、食べ放題飲み放題がスタートいたしまして、おおお、は
0: い、
1: 食べ飲み放題付きで、はい、4800円というとてもリーズナブルなお値段となっております。
0: はい、
1: 両方ついてますからね、食べ放題も、
0: ね、
1: 飲み放題も、
0: う
1: ん、はい、ついておりますから、めちゃくちゃ安いと思います、ね、はい、でしかも、
0: はい、
1: しかも皆さんの、
0: しかも、
1: はい、あの歌をですね、生演奏で聴けるということでですね、
0: はいはいはい、
1: まあ、入局した曲を筆頭にですね、はい、あのその方々のオリジナル曲をもう一曲聴けたりとかですね、はい、あの生で演奏を聴けるというですね、あのそのような、10組ぐらいのですねアーティストがもう入れ替わり立ち替わり

0: はい、やりますので。
1: これね、うちね、前あの、はい、ラジオでね、皆様お伝えしたんですけど、
0: はい、
1: 私もこうイベントなんですけど、前はよくこう見に行ってたりするんですけど、
0: はい、
1: これ生ライブね、全然違うから。
0: 本当ですよ。
1: 迫力あるし、感情がね、はい、うん、こう伝わってくるんですよ、ぐんと。
0: そうなんですよ。
1: なのでぜひぜひね、一度この生でね、はい、
0: そうね、全部やっぱりですね、あのオリジナル曲なので、うん、はい、あの皆さんのその思いのね、あの竹をこう聞いていただきたい場所というふうになってますので。
1: そうね、そしてこう共鳴したりね、
0: はい、うん、そうですね、
1: あ、その境地に共鳴したりとか、
0: はい、やっぱね、あの、まあ、下関の方、あの山口県の方たちも、うん、あの来られるんですけれども、はいはい、やっぱりね、皆さんオリジナル曲持ってる方々ね、ものすごいパワーがあるんですよね、うん、
1: あるよね。私はなんかイベント参加した時に、参加というか見に行ったんですけど、うん、
0: はい、
1: その時にあの大学生だったんですよ、はい、結構主流は、
0: うんうん、
1: で、まあ、こっちはなんだけど、やっぱプロの方じゃないなと思ってるけど、
0: はい、
1: いや違うんですよ。それはそれでね、すごくね、うん、感動しました。
0: そうですね、
1: もうね、その歌に対するエネルギーというかね、うんうん、気持ちが伝わってくるので、
0: はい、
1: これ生で聞くのとやっぱ全然違ってくるんでね。
0: そうなんですよ、はい、でも美味しいお食事とね、共にちょっとこう、まあ、聞いてみてもいいかなって思っていただける方は、ぜひぜひ、あの明日ですね、5時半から朝のパティオに、はい、あの大集合していただければなと思います、
1: ね、舌包みをしながら、
0: はい、あのバイキングですので、もう当日ちょっと増える分は大丈夫ですよっていうことでしたの で、
1: で、ね、
0: はい、普通だったらね、予約が必要とかいうふうになると思うんですけど、まあ、あの明日の、あ、明日でも大丈夫ですということで、飛び込みで来ていただいても、はい、もちろん
1: 予約いらないんですか。
0: あ、そうですね、もう当日、明日がもう当日になりますので、
1: はい、あの、あ、もうね、はい、もうどっちみちね、
0: そうです、そうです、なので、はい、あのご予約いただいても、あのいいんですけれども、うん、もう明日直接来ていただいても、はい、大丈夫ですということでございますので、はい、よろしくお願いいたします。あと2つぐらい、
1: はい、
0: いいですか。
1: いいでしょう、
0: はい、で、次の週ですね、5月17日はですね、はい、あの私たちのホームミクスタ
1: ミクスタ
0: ニワールドスタジアム、
1: 本当にホームになっちゃいますね、
0: はい、ホームでですね、あの酒蔵イベントがございます。
1: あ、これは行きたい
0: な、はい、ただもう酒蔵の方はですね、あの締め切りをもう、まあ、満員御礼になっておりまして。あ、
1: そうですか、
0: はい、で、あのその前でですね、音楽のイベントやります、うん、キッチンカーも来ますので、はいはいはい、
1: そうなんですね、
0: はい、そちらの方でですね、音楽楽しんでいただけるイベントとなっておりますので、もうこれは入場無料になってますので。
1: あ、これ入場無料で、
0: はい、ぜひぜひ、あの12時からとなっておりますので、お越しください。
1: なるほど、酒蔵系は人気ありますね、やっぱり。
0: そうなんですよねもうあの今回本当に40社ぐらい集まってて、
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、
1: はいはい、
0: はい、で、あの皆さんも750人ぐらいの方がもうあのご予約されてます。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。
1: すごいですね、
0: はい、なのでちょっとね、あの今回はその分には間に合いませんけれども、うんうん、まあ、雰囲気をちょっと味わっていただくためにですね、あの私たちの音楽のイベントの方はですね、無料で来られますので、
1: ぜひぜひ、
0: ぜひ、はい、いらしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: であとですね、5月の22日の金曜日ですね、これ
1: は
0: あのもう、はい、毎月あのやることに決定いたしましたけれども、
1: はいはい、
0: あの前々からのホームで、うん、門司港の日の当たる場所さんというところで、
1: あ、よく私も行きましたね、
0: はいはい、ランチタイムライブをですね、復活打ち振るいたしますので、うんうん、はい、12時からのですね、毎月、第4金曜日と決めてですね、
1: はい、定例みたいになったんですね。
0: そうです、やっていこうと、またね、あの、はいはい、やっていきたいなと思っておりますので。
1: これは予約とかは、
0: はい、これはもうご予約なしで、うんうん、はい、あの来られますので。あ、でもお店が満杯の時もあるかもしれないので、あ、まあ、もしできましたら、まあ、ご予約もいただければなというふうに思いますので。
1: 焼きカレーよく食べてきよったな、
0: はい、こちらも本当あの BGM 演奏というような形になりますけれどもですね、はいはいはい、ぜひぜひ、あの、まあ、どちらかの形でですね、ご参加いただけたらなと思います。
1: もちろん食事ながらね、気軽に。
0: そうですね、はい、気楽に、はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 何やらこっそり聞こえてきたのがエンディングの曲ですね、これ、
0: はい、
1: ね、 はい、ということで今日もあっという間でございましたけどもね、
0: はい、
1: 今からイベントもどんどんありますしね。
0: そうですね、イベントも増えてきましたね、
1: うん、そうですね。
0: はい、
1: あとあの若松では紫陽花祭りがね6月の7日サブイベント で、
0: いいで、
1: ね、はい、でメインイベントが14日21日なんですけどね、うん、はい、山紫陽花ってありますけどそれが5月の下旬が見どころ で、
0: はい、
1: で西洋紫陽花皆様がよく

0: してるアジサイが6月になります
1: ね、 いいですね。
0: でこれあの詳しいことはまたあの、はい、いろいろラジオでも皆様に、ね、お届けしていると思いますが、うん、また、はい、次の4週目で皆様に、ね、はい、伝えしたいと思います。
1: はい、
0: ということで今日、まあ、早いかな、
1: うん、早いかなって言っちゃいます
0: 言っちゃいますかね、
1: は
0: い、
1: でも今日も本当に焼肉の、ね、お店もすごく美味しかったですし、皆様にぜひ、ね、あの東さん行っていただきたいなと。
0: そうね、あの、はい、ほら前その先が何でしたっけ、うん、焼肉の何でした、
1: はい、福ちゃんですか、
0: 違う、
1: なんなんだよ
0: また同じ間違いをしてる
1: あ、
0: 肉の交差点じゃない、
1: 秘密基地です、ね、
0: 秘密基地、そうそうそう、はい、だからあの肉が欲しいときここら会話に行けばね、
1: そうですね、焼き鳥も美味しかったですしね、
0: 美味しかったですね、焼き鳥の お、はい、おいちゃんね、
1: そういうことでございますね、おいちゃんがね、はい、はい、美味しかったですしね、
0: 美味しかった
1: ですね、はい、ぜひぜひあの界隈に行くと焼肉が食べれるという
0: ですね、はい、で次4週目なんですけども、
1: はい、
0: あの今度ですね、私ある仕事についておりまして、うん、まあ、あの有名人が目の前でいらっしゃっていろいろ会話をしたりとか、
1: うん、
0: でこの生の有名人のね、
1: うん、
0: こうお話をしたい方、まあ、ケンナオコさんに始まりましていろいろな方にお会いしてるんですけど、うん、生の知りたいでしょう、
1: はい、
0: マイナスなこと言いませんので、
1: はい、
0: 心配しない
1: で
0: いいと思いますね、
1: す
0: いやいや思ったよりもなんかつってんのんだなとかあるじゃないですか、
1: うん、
0: そんなことはないんで、はい、たまたまいい人ばっかりお会いしたので ね、
1: ね、
0: うどんのお兄さんなんかもいましたし、いろいろそういうお話をねしてみたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは皆様今日お送りいたしましたのは、
1: はい、
0: 私ウェルカム黒崎とそして
1: ウッチーでございました、
0: はい、それでは皆様
1: 良い週末を。

0: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
1: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
2: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
1: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。
3: 黒崎でランチするなら、黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階、カフェシナモンへ。朝9時からオープン、ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜に、ナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んで、お弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも、予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
4: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

さあここからの時間は北九州市立美術館スタッフの方にお電話をつないで美術館の情報をお伝えいただきます。

0: 今月のご出演はキム・ミンジさんです。早速お呼びいたしましょう。キムさん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあキムさん、早速ですけれども、
1: はい、
0: 現在開催中、そしてこれから開催予定の展覧会についてご案内ください。
1: はい、現在開催中のコレクション展3特集没後5年菊畑木馬展も、いよいよ会期が残りわずかとなってきました。はい、菊畑木馬は福岡を拠点に活動し、前衛美術グループ九州派の中心的存在として活躍した作家です。反芸術の旗手として新しい表現の創造を試み、戦後日本の美術に大きな足跡を残しました。はい、会場では代表作や関連作品を通してその多彩な活動を振り返ることができます。5月6日までの開催となっておりますので、まだご覧になっていない方はぜひこの機会に菊畑木馬の世界観を覗きに来られませんか。ご来館をお待ちしております。はい、また5月16日からはコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡がスタートします。青柳喜兵衛は現在の福岡市博多区に生まれ育ち、進学のために上京した1923年関西大震災で被災した体験から画家になることを決意します。はい、定点、いわゆる政府が主催運営した大規模な公募美術展覧会である定点をはじめ、介助者、応援者などの公募美術団体で作品を発表しました。はい、青柳は室内画を得意としましたが、一方で生物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。生物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観を楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそれでは観覧料金教えてください。
1: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。はい、また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。はい、続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。はい、また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
1: はい、
0: はい、教えてください。
1: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。次

0: 事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。はい、またコレクション展は特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の奇跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。はい、計4日行われまして、とまず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。はい、どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。はい、例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。はい、今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんでサーモンのムニエル煮のソースがメインランチになっております。
1: はい、
0: はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで、舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所、そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西さやがたに町21番1号、電話番号は 093-882-7777、 電話番号は 093-882-7777 です。黒崎市民ギャラリーは、住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号コムシティ3階、電話番号は 093-644-5206、 電話番号は 093-644-5206 です。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さあそろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
2: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 東京理科大学陸東会が主催している5月2日に開催されるスペースラボ川村館長の講演をとても楽しみにしています。1991年3月東京理科大学理工学専攻科電気工学卒業、木崎です。エアステーション響き、
7: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校2年、高台引きです。歌楽しいですよ、ぜひ来てください。エアステーション響き。
8: 響きのジュニアコーラス鴨田小学校5年手島ののかです。この合唱団のいいところはみんな優しいところです。エアステーション。

0: 生の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
1: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄お開き、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
2: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

0: 2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。
1: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルター
2: for tomorrow。 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか。エアステーション響き。
3: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校2年高田智香です。楽しいのでぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 0820-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

人と人とを結び街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

0: 2026年4月21日火曜日、だんだんと暖かくなり春らしいお天気になってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。坂花エイトの好き勝手言わせてもらうわ。この番組は世間で話題となっていることから個人的なニュースまでを好き勝手にお話しさせていただくという大変自由な番組です。パーソナリティは私、日本舞踊家坂花エイトと MC こんちゃん、ミキサーはネズティでお送りをいたします。楽しいお時間をお届けしたいと思いますので、本日も1時間お付き合いくださいませ。お願いいたします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: じゃあ早速最初のコーナー参りましょう。不定期開催のこのコーナー、エイトご報告のコーナー。お願いします、はい、
0: いいですか、はい、なんか言いたそうですけど、はい、大丈夫。
2: こんなコーナーあったかなみたいな。不定期開催という枕入れましたけど、
0: はい、
2: まあ、もうその名の通りですよね。だから、
0: はいはいはい、そうなんですよ。
2: いつご報告のコーナーなんですね。
0: よろしいでしょうか。
2: はい、お願いいたします、
0: はい。私事になりますが、この度1年2ヶ月通いました自動車学校卒業いたしました。
2: なんで
0: その

0: ないことやめて。すごいし。ちょうどいいのが。
1: すごい。お祝いの音楽までなんか。かけていただいてすいません。
0: でも、はい、この今の、 あの、はい、音楽に値するぐらいのことでございます。
1: はい。
0: はい。はい、
1: そうなんですよ。
0: 自分で言っちゃいましたが、どれぐらいかかったんでしたっけ？
1: はい、1年と2ヶ月でございます。
0: 聞いたことがないんですよ。1年と2ヶ月社交に通う方は聞いたことがございませんけども、はい、
1: そうですよね。
0: まあまあでも卒業されまして、
1: いやでもちょっと言わせてください、うん、はいはいはい、私仮面も、はい、その卒研、あの卒業のための実技の試験ですよね、はい、あれも1回で合格してるんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからなんだって話でしょうね、はい、いやいや、あのお前は1年2ヶ月通ってそんなことを自慢するのはなんだと言いたいでしょ、どうせ
0: そんなことはございませんよ、
1: なんかそんな感じの雰囲気ですけど、
0: いえいえ、まあまあ、あの本当、はい、あの自動車学校っていうのは、うん、あのまあ、短期的に通って、
1: はい、
0: あのまあ、先ほどエイサー言った仮面途中でその公共の道路に出るための一旦仮の相手の中間試験みたいなの、はい、
1: 実技と筆記とね、実技に受かったら筆記が受けれるっていうね、
0: これを経て、
1: はい、
0: で、卒業検定、卒研と呼ばれる、
1: はいはい、卒業検定、
0: 自動車学校の卒業を、はい、なので、まあ、実技はクリアしましてと、
1: あ、そうですそうです、はい、そうなんですよ、その実技もね、はい、もう緊張してブルブル震えてで私その卒研の卒業しますよって決まった、はい、日にちが決まってた途端様子がおかしくなったみたいで、
0: あの誰の
1: 私の、
0: エイトさんの、は
1: い、そう、私の様子がおかしくなったみたいで、はいはいはい、あの担当の先生がね、はい、いや日にち今日じゃなくてもいいよって、今日じゃない、あの明日じゃなくてもいいよみたいなそんなにね、あの日にちが決まったことでね、はい、そんなにできなくなるんだったらでなんかちょっとミスするじゃないですか、はいはい、曲がるタイミングで、あらら、はい、みたいな、はい、そしたらなんかすごい慰めてくるんですよ先生が、
0: うんうんうん、
1: なんかえ大丈夫だよみたいな、そんな大したミスじゃないからとか言って、はい、いや別にそんな、いやそんなに気にしてないのに、
0: は
1: い、
0: もうじゃその顔にはそのすごい悲壮感が出てたんじゃないですか、
1: 多分出てたんだと思います、あの本当そうですね、うんうんうんうん、
0: 面
1: 白い、だけど、頑張って1回で受かりましてですね、はい、そんなに緊張しなくていいよってその試験官の先生にも言われて、はいはい、おそらくそのエイトがあの緊張して様子がおかしくなってるので、うん、1番に運転だったんですよ当日、
0: なるほど、
1: はいはい、
0: その順番をこう
1: そう順番がそのやっぱ何人かいるじゃないですか、はいはい、試験受ける方、まあですね、はいはいはい、で2人で1組なんですよ、はい、そしたらその組が何組かあるわけですよ、はい、2組か3組ぐらいあったわけですよ、
0: はい、
1: そしたらその1番のだから ABC っていう車があったとしたら私は A の1番なんですよ、はい、
0: なるほどなるほど、
1: トップバッター、
0: トップのトップ、
1: そう、はい、多分ですよ、はい、もうエイトの様子が本当におかしかったので前日とかも
0: はい、はい、
1: 本当におかしかったので、いやこれは多分遅らせるとおかしくなるぞと、は
0: い、確かに過呼吸になるんじゃないかと
1: そう多分そう判断されたんじゃないかなって思うんですけど、もう1番だったので、うん、もうブルブル震えながら受けましたね、
0: はい、まあでも結果それで
1: 合格、そう結果受かりましたけど、はいはい、まあ、その仮面の時もね S クランクっていうのが苦手で、うん、
0: S クランク懐かしいですねこれ ね、
1: ちょっと神様にお願いをして、はい、こう曲げてキュイーンみたいな感じで行きましたっていう報告をラジオでさせていただいたことがあると思うんですよ、
0: はいはい、
1: で今回の卒検は、はい、あの何が問題だったかというと、
0: はい、
1: あの方向転換、
0: 方向転換、
1: はいはい、だからこう一旦バックで入ってそこから
0: あ
1: 違う方向に行きますよ、
0: はいはいはい、逆に行くみたいな、いう
1: 方向転換、はい、あれがその前日にやってる場所と全然違う場所での方向転換だったんですよもう私も焦って、はいはい、どうしようと思って、はい、もう一か八かまた神様ですよ、はい、お願いいたしますと、はい、でハンドル握りしめて、はい、ギリギリまで曲げて、はい、もうこれ以上曲がらないんですよ、曲げたいのに、うん、でキュイーンってまたスイーンみたいに行って、はい、で入りました、はい、でもギリギリですよ、
0: はい、
1: でギリギリ入ったから次出るのに出にくいわけですよ、
0: はい、
1: でも曲がらないのよ、うん、でもこのままシューイーンでもこのままこのままシューイーンって言って、はい、まあまあ良かったんですけど、はい、なんかもう焦りましたよねで最後先生からギリギリだったねって言われて
0: あ、なるほどなるほど、まあでも結果受かってますからね、
1: そうですそうです、はい、まあ、神様ありがとうって感じで、
0: あ神様も多分そんなこう間髪入れずで、ね、登場させられると思ってないような気もしますけどね、あ
1: そうですよね、
0: また俺みたいな、
1: そうですよね、
0: はい、これで呼ぶみたいになったと思いますけど、うんうんうん、まあでもやっぱ神頼み聞きました
1: と、いやそうですね、あ、まあ、大野さんも振っていってますから
0: ええ
1: あのそう、あのそうですそうです、あの、ね、
0: はい、
1: そうご祈祷っていう演目をやったんですよ、はい、舞台 で、
0: はい、
1: でその時に使った小道具なんですけどね、
0: はい、
1: 神社とかでこう使われるようなこの大げさ、
0: はいはいはい、ありますよね、
1: あれは毎回もうその交通安全、はいはい

0: 全記憶力強化とかって振って言ってたんでなので今回も
1: 笑っていいから待って笑っていいやつこれちょっとキュッとしよう
0: それまあ小道具ですけどね
1: 小道具ですけどでもちゃんと自分に願掛けをして
2: そうですそうです
1: 向かうわけですね
0: そうですだって路上に出るんですよ
1: 確かにそうですよね
2: そう
1: そうなんかうんなんか分かんなくなってきたその笑っていいとこと笑って良くないところの境目が分からなくなってい
0: やそうなんですよ、はい、なんでまあそれでね、はい、まあ結果その大沼さんの効果もあり、
1: はい、
0: 受かったわけですから
1: いやでもそうですね素晴らしい
0: 残すところあの学科の試験だけですよ免許センターに行って
1: そうですねいよいよ
0: 学科の試験を受けてい
1: よいよ、はい
0: はい、まあでもいよいよ1年ありますから
1: あこっからまた、
0: はい、1年間のうちに受かってから、はい、合格してから1年間のうちに行ったらいいので、はい、学科試験は
1: なるほど
0: なんでまだまだねまだまだ大丈夫でしょっていう
1: ということはこのエイトのご報告のコーナー、
0: はい
1: 学科試験編が、
0: はい、
1: 今後いつなのかは
0: 今後いつなのかちょっと未定なんですけども、はいはい
1: はい、およそ1年以内
0: はいそうなんですよ一応でも1年2ヶ月通った、
1: ね、
0: 自動車学校こちらでもね、はい、いろいろこうお話しさせていただいてたの で、
1: そうです、ね、
0: 皆様にちょっと
1: はい
0: はい、ご報告をと思って
1: しっかり締めたわけですね
0: 、はい、ちょっと一番に言わせてもらい
1: ましたこれでもその、1年2ヶ月間 の、 その担当の先生みたいなのはずっと一緒だったんですか
0: そうですね最初、うん、そうなんですよそれこ そ、 その、うん、あの本当はルール的には一緒なんです、はい、
1: ルール的
0: には
1: そうですね
0: ルール的には最初から最後まで同じ先生が担当なんですけど
1: だってそんなに期間普通ないですから
0: そうなんですよね、はいはい、私の場合3回変わりました
1: いや本当なんかこうありがたいです、はい、なんかもう聞いたことないことだらけで、はい、あの
0: そうですよね
1: 3回担当変わったと
0: 3回変わりましたね3回変わったりとか、うんうん、あの担当の先生がやっぱ忙しくて他の先生になったりとかそういうのは全然ありましたね、うんうん、他の人よりも多分多かったと思います
1: なるほどなんか最後こう、
0: うん
1: 終わった後とか、はい、なんかその先生からのコメントとかはあったんですか、
0: う
1: ん、
0: ありました
1: ーはーはー
0: 本当によく頑張ったねっていう
1: 染みたでしょうね、はい、その先生も、うん、
0: 本当でも寂しい気持ちもありますやっぱり1年2ヶ月も通うと
1: そうすよ、ね、
0: なんか学校に愛着も出ててね、
1: はい、軽めの短大ぐらい行ってますからね
0: 行ってます行ってます、はいはいはいはい、
1: そうかそうかいやそうなんです素晴らしいですね
0: うんちょっとね名残惜しかったですけど、
1: はいうん、じゃあ皆様その、次回の、
0: うん
1: 検定を乞うご期待ですね、
0: はい、
1: 検定
0: 編学科に受かりましたっていうご報告編を、はいはい、させていただけたら
1: エイトさんが無事に免許取れるのかっていう
0: そうですね、はい、これで取れんかったらもう最悪ですよ1年2ヶ月通って学科試験ダメでしたみたいな
1: そうですね、うん、いやでも本当このラジオでは最後まで追っていきたいなと
0: はい、はい、ありがとうございます
1: 思いますまずはまずおめでとうございます、
0: はい、ありがとうございますじゃあちょっとまあ、ご報告編だったんですけども、はい、ここからちょっと自動車のことに行こうかなと思うんですけど、うん、
1: あ自動車関連流れで
0: そうつながりでここからちょっとニュースの話に行きたいなって、
1: はい
0: はいはいはい、いいんですけど、
1: はい、
0: 自動車、うん、こうじじ何言ってんだ自動車じゃない自転車
1: 自転車、
0: はいはいはい、交通ルールの変更っていうの
1: あそうですね、
0: はい、なりましたね4月から、
1: はい
0: はい、でそこで自転車の手信号詐欺っていうのがあったのご存知ですか、
1: うん、ちょっと見ましたそれは、
0: はい、
1: あったことは知ってますよ
0: あの警察官のふりをして、
1: はい
0: 手信号をしないといけないのに、うん、してなかったから、はい、あなたは罰金ですよっていう
1: なんかその場でですよね
0: あそうですその場でなんか2万ずつぐらい払えみたいなことで、うん、ちょっと詐欺が流行ってるっていうことで、まあ、皆さん気をつけていただきたいなっていう注意喚起ですかね、うん、
1: 注意喚起ですね、はい
0: はい、
1: その場で警察官があの金額を請求することはないですからね
0: あそうですね
1: 絶対にないですけど振り込め詐欺とかも同じですけどその辺はこう我々も知識つけながらですね、
0: うんうんうん
1: はい、やられないように気をつけましょう、
0: はい、
1: でも本当4月1日からのやつ本当ちょっと変わってますからねいろいろと、
0: うんうんうん、そうなんですよね、
1: はい、気をつけないと普段でもどうですかチャリ僕あんま乗らないんですよねもうなんか
0: 自転車、
1: はい、
0: あ私ももう乗ってないですね
1: だからそうですね、
0: うん、
1: 乗る方というよりはその自転車に対してまあエイトさんまだ免許あれですけど、
0: はい、
1: あれですけど
0: なんか小馬鹿にされてる感じですけど
1: 気をつける側ですから
0: 車とか運転しなが
1: らですね
0: そうですね、
1: はいはい
0: うん、
1: お互い気をつけながらですね、
0: うんうんうんはい、気をつけたいなと思います、
1: はい、
0: で、ですねまあ、その自転車の交通ルールが変わったのもそうなんですけどまたちょっと一旦車のお話にの、うん、戻りまして、
1: はいはい
0: 海とか川とか、うん、もしも車が落ちた場合の時、
1: うん、
0: すごく焦りますよね
1: いやもうすごく焦るですね
0: でその時にどうします、はい、まず自分が車で落ちちゃったってなった時に車って沈んでいくじゃないですか、はい、こんちゃんならどうしますそのとっさな時
1: 1個だけなんかこうしたらいいよ、うん ってテレビで見たことあるものは一つだけあるんですけど、
0: はい、何ですか。
1: エイトさんの正解を聞いてからにしたいかな。
0: え、なんで言ったらいいじゃん。
1: なんか一個だけ、え、ネズはある、うん、
2: もう全然わかんないですけど、まあ、普通に考えて、まあ、あの窓をウィーンって やれるんだったら、うん、ウィーンってやっておくみたいな、なんかドア開けようと思っても水圧で開かんないからみたいなんで、ウィンドウをウィーンってしておくとか。
1: なるほど、ね、
2: それぐらいかな、
1: うん、僕はその、うん、やったことないですよ、もちろん、はい、ことないですけど、はい、聞いたことあるのは、うん、あのビニール袋に10円玉3つ入れてぶん、あの窓殴りなさいって。
0: あーはははは、
1: 見たことがあります。
0: え、3つ
1: なんか3枚ぐらい10円玉入れてあのブーンって振り回して、うん、バーンって窓当てたら
0: 割
1: れますって聞いたことがあります。
0: あ、
1: 実際してないんで、いざなった時に割れんやったやんけ、ブクブクブク上ってなるかもしれないですけど、
0: はいはいはいはい、
1: それぐらいです。
0: はい、
2: それってビニール袋と10円玉がないとできない。
1: 静かにしてくれ。そうよ、
0: そうだね、
1: そう、
0: そんな焦った時にさ、はい、本当にじゃあ川に落ちました、海に落ちましたの時にさ、はい、そんなことできないよね。
1: そうそう、だって10円玉なかったらできんす
0: もん、うん、10円玉探してる間にもう、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: はい、僕ただでさえ財布すぐどっかやるので。
0: でしょ、
1: はい、じゃあもうダメだ。
0: そうだよ、
1: はい、
0: で、じゃあ正解いきます
1: ね。正解は、はいはい、
0: 窓から、うん、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、正解は、はい、まず、
1: はい、
0: 車、
1: はい、
0: か、海とか水辺に落ちました、はい、そしたら、ちょっと待ってね、私が今正解読もうとしたら、はい、そこに落ち着くって書いてあるんですよ。ちょっと待って、それは分かってんのよと思って。
1: いやでも確かに大事、
0: はい、
1: 冷静に。
0: そうですね、
1: はい、
0: で、まずね、はい、車はすぐには沈まず数分間浮いていることが多いです。
1: なるほど、なるほど。
0: で、まずはシートベルトを外します。これを忘れる人が多いんだそうです。あ、
1: バタバタして、
0: はい、
1: はいはい、
0: そうです。で、それは負傷を防ぐために安全を確保してベルトを外します、うん、
1: はい、
0: で、次に窓を開けます。
1: お、合ってる。
0: そう、窓を開けて、開けたりとか、まあ割るも入りますね、
1: はいはいはい、
0: で、窓が水面より上にあるうちに開けます。
1: なるほど、水圧がかかったさっきのじゃないですけど。
0: そうです、そうです、
1: ダメです
0: からね、はい、で、電動窓が動く場合もあるから、まずはそちらを試して、うん、
1: はい、
0: で、もし無理であれば、後部座席の、その頭の部分っていうんですかね、
1: はい、
0: あ、後部座席というか、こう自分の座席の頭に、
1: はいはい、うん、ぶっ刺さってるやつ、
0: はいはい、それを抜いてバンってやるか、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かにあれいけそうだ。
0: そうですね、
1: はい、10円玉探してる、はい、
0: そう、で、それを、はい、で、割ってドアを開けるとか考えずに、もうそこの窓から出るのか、うん、
1: はい、
0: っていうことが一番大事らしいんですよね、
1: はい、
0: で、ドアが開く場合は開けたいんですけど、ドアをまず一番に開けようとすると水圧もかかるし、うん、むしろ開けようとしてもそこから水がブワーって入ってきて、
1: そうですね、
0: そう、シートベルトのけてなかったりとか、うん、そういうので焦ったりとかするので、うん、まあ、まずは落ち着いてシートベルトを外して、うん、窓を割れるのであれば割った方がいいし、
1: はい、
0: この開くのだったら自動で開くところを試す、
1: うん、
0: で、その後に水圧の内側、その外側と内側のなんか水圧差がなんかなくなるのが、
1: はい、
0: 胸あたりぐらいに水が来た時にちょうどなんかこう開くらしいんですよ、ドアが。
1: パンパンじゃなくても水圧差が均等になるタイミングが出るんだ、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: で、そのタイミングを待って開けると開くらしいんですよ。で、それって焦ったらじゃあまあ腰あたりに水が来ましたってなって、もうどうしようもないってなった時にドアって開かないから焦るじゃないですか、うん、
1: はい、
0: だけどそれが胸あたりぐらいまで待った時にちょうど開くタイミングっていうのが待てばできるらしいんですよ。そこで一気に開けて脱出するっていう方法もありますっていうことです。
1: だからその落ち着いてとかベルトとかが効いてくるわけですね。ちゃんと出る準備をしといて。
0: そうです、そうです。まずだからその危ないってなった時に焦らずに出る準備を順番で追ってやるっていうのが大事、うん、
1: は
0: い、
1: なるほど。
0: で、あとはまあハンマーですね。ハンマーとかが車の中に置いてあったらそれが一番いいので準備をしとくのも大事かなと、
1: はい、あ、準備しとく、はいはい、
0: うんうん、
1: ハンマーあるかいって思ったら僕は今恥ずかしいってことですね。
0: そうですね、はい、ハンマーは普通ないとは思うんですけ ど、はい、
1: 準備しといてみたいな。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: 自分の手元のところにハンマーを準備しとくのが一番、
1: なるほど、
0: いいのかなと思って。
1: 確かに、
0: はい、
1: 絶対にこう聞いといてもバタバタしそうですが、
0: いや絶対にすると思います。
1: またそのなおさら一人とかならですね、
0: うんうんうん、
1: ですけど例えば同乗者がいてとか、うん、特に、うん、例えば僕とか子供いますけど、
0: はい、
1: だから余計パニックでしょうから
0: でしょうね。で、子供子供をみたいな感じに一番になっちゃって、うん、自分が何もできてないみたいな、はい、
1: こっちもパニックですし、
0: うんうんうん、まあ、実際にそういう事故とかもありますしね、その水難事故みたいな。
1: そうですね、やっぱ気をつけないとですね、今からまた ね、夏に差し掛かってくると、うんまあ、そういうレジャーも増えてくるかもですし、うんはいはい、皆さんで気をつけましょうということで、はい、
0: そうですね、はいうんうん

0: これはじゃあ車が落ちちゃった時の、
1: はいはい、対処法、
0: 対処法で、うん、はい、なんか今日すごいですね、そのアイトさんの報告に始まり、
1: はい、車関連でちょっと交通ルールと車のお話をさせていただきました、はい、
0: ためになる話まで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。はい、では次のコーナー参りましょう。世間で話題になっているニュースのコーナー。はい、ではお願いいたします。
1: はい、ここからはですね、ニュースのコーナーですね。世間で話題となっている、はい、はい、では、世間で今話題となっているのが行方不明の事件ですよね、うん、京都の。
0: ずっとやってましたね、
1: うんうんうん、
0: はいはいはいはい、
1: どうです、ずっと見られてました？
0: ずっと見てました、
1: うんうんうん、
0: もうなんか多分毎日、まあ、あの自分から情報を得ようとしなくても入ってきてはいましたけど、うん、ただやっぱすごく気にはなってましたね、
1: うんうんうんうん、
0: 不思議すぎていろいろと。
1: あ、そうですね、はい、まあ、あの捕まりましたけどね、犯人もね。
0: そうですね、最、うん、まあ、最悪という方あれですけど、うん、みんながこうそうなんじゃないのってこう思いながらもぐっとこらえてた方になっちゃった感はありますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、でもあれって今その状況的には言ったらこうあんまり話してないんでしょ、話の辻褄が合わないでしょ、
0: そう、ね、そうですそうです、後からちょっとずつ出てきてますけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そもそもがですね、学校に送ったけど、うん、みたいなところからもう、うん、ボタンの掛け違い祭りでしたし、
1: まあそうですよね、
0: そうそう、ここからなんかこうどんどん供述というか話が出てきてはいますけど、小出しで、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかもういろいろとおかしいところがっていうことですよね、
1: なんかいろいろ見てると、そのね、私たちが前ラジオでもお話しさせていただいてたんですけど、人身売買だったりとか、
0: はい、
1: あの臓器転売じゃないけど、うん、なんかそっち側の方なんじゃないかっていう人もいましたね。
0: いました、いました、
1: うんうん、はい、だけど実際はちょっと違ったということで、うん、まあ、ただの事件と言っても、
0: うん、
1: もう本当に悲惨なものなのでね、
0: うん、なんかでも本当にその今回のこの件ってなんかかなりずっと報道されてたじゃないですか。
1: はい、
0: なんかこう不思議だったのはその変更報道じゃないですけど、
1: うん、
0: いつだったかな、冬ぐらいに、
1: うん、
0: 雪の中消えてっちゃった女の子みたいな、結局、うん、ちょっと残念というか見つかりましたけど、
1: はい、
0: あれはそんなに長いことやってなかった記憶があってですね、
1: なんかそうなんですよ、
0: うん、同じような行方不明、
1: 私もなぜこのタイミングでこの人だけがずっと放送されてんだろうっていう、
0: うんうんうん、
1: みんながこう食いついた話題というか、なってんだろうっていうのが、うん、他にも行方不明の方って何人かいらっしゃって、
0: ですよね、
1: そうです、はい、で同じ時期ぐらいにその男の子が、他の男の子も行方不明みたいなのがあったんですけど、
0: はいはい、
1: それもあんまり言われてなくって、うん、この方だけ、
0: はい、
1: 京都のね、
0: うん、うんうんうん、まあ、なんか入りが不思議な感じだったっていうのは当然ありますよね、なんか食いつきやすかったっていうのはあるんですけど、そのメディアがですね、
1: はい、
0: ただいつか言う通り、うん、似た、まあ、似たじゃないな、その行方不明とか、
1: そうですよね、なんでだろうはありますね、うん、
0: ですよね、5年で関係なくあったはずなのに、うん、とはふと思っちゃいましたね、
1: うんうん、でしかも私このニュースというかブワーってこういう話題があってる裏で、うん、日本今どんな状態になってんのっていうところなんですよ、はいはいはい、
0: もうこのラジオならではですよ、やっぱり、
1: はい、
0: うん、裏側はですね、
1: 裏側をですね、はいはい、そうなんですけど、裏側といったら今心配なことって何かあります？
0: いや、もうもちろんもちろん一番心配なのは、うん、ホルムズ海峡です。
1: はいはいはい、はいはい、ホルムズ海峡、
0: はい、原油が日本に入ってき、
1: うんうん、
0: ませんので、
1: はい、うん、
0: 日本の今から物価なり、
1: うん、
0: 対外的なところなり、
1: うん、
0: どうなっていくの、情勢も含めて、
1: はい、
0: っていうのが一番不安でございます、
1: はい
0: はい、
1: そうですね、あともうガス、
0: ガスですね、
1: うん、
0: はい、
1: 天然ガスっていうんですかね、
0: うん、同じくそうですね、入ってこないからですね、
1: 同じ、うんうんうん、でもそれが聞いたところによると、あと貯蓄っていうのが1週間分ガスの、
0: うんうん、そうですね、全国にその一応こう、ね、貯蓄というか、うん、
1: はい、
0: してるはずなんですけど、
1: それが1週間分ぐらいっていうふうに言われて、う
0: ん、言われてますよね、
1: どうすんのっていう、
0: そうそう、なんかあの報道すごいですよね、 うん、それも例えばですけど何週間か前にあと1週間分しかありませんみたいな、うん、
1: はいはいはい、
0: はにゃみたいになりますよね、その
1: なりますね、
0: もう今ないのみたいな、
1: うん、
0: けどまあ一応生活できてるし、
1: まあそうですね、
0: 高いけどみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあでみんながわーって使うとですし、そのす、うん、こうなんですかね、別ルートで海峡違うところから入手とかいろいろとこういろんな試行錯誤あるんでしょうけどね、
1: はいはいはいはい、う
0: ん、ただただやっぱりどんどんガソリンも上がってますし、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとなかなか楽観視は全然できない、もうどんどんですね、やっぱりいろんなものがそれに伴って値上がりしたりとか、
1: うんうんうんうん、

0: まあ、正直あのお仕事にもこうがっつり影響もしてきてるので僕も。
1: ああ本当ですか。
0: そうなんですよ、うんうんうん、なかなかやっぱりその北九州ってこう製造業の街なので、
1: うん、
0: 何を作る鉄を作るにはやっぱり熱処理熱が必要なので、うん、ってなったらさっきのガスだったり、
1: はい、
0: あの石油だったり、うんうんうん、めちゃくちゃ使うのに、
1: うん
0: う
1: ん、
0: これが今なかなか入ってこないって、
1: うんうんうん、
0: 結構問題なんですよね北九州って、
1: うん、そうね、
0: はい、
1: なんかまあただこうどうしようもないことってあるじゃないですかやっぱりこう、うんうん、国の情勢だったりとか。
0: そうですね、
1: まあ、ただそのこう今地震がね、うん、最近ありましたよね。
0: そうですね、また、う
1: ん、東北の方とか北海道とか
0: ずっと頻発しますね、
1: うん、なのでちょっとやっぱり備えっていうのはもう一度見直すべきじゃないのかなと思っていて、うんうんうん、あのお水とかですね、
0: はい、
1: 水不足に今からなるんじゃないかなとも思ってるので、うん、まあ、お水をちょっとこうあの1週間とか1週間、うん、まあまあ本当は半年ぐらいね飲めるぐらいのあれがあればいいんですけど備えがあればいいんですけど、うん、ちょっとねそういうのを見直して食べ物であるとか水であるとかちょっとこう少なくなってきたり、うん、食べられなくなった時にあのちゃんと対処できるぐらいのことをやりたいなとは、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 見直した方がいいんじゃないかなっていう感じですね、
0: はい、怒ってからじゃ遅いですからね争奪戦になりますし、
1: うんうん、そうですね、あのティッシュとか、うん、トイレットペーパーとかでもそうですね。
0: そうでしたね、
1: うん、はい、あの子供用のおむつとか、うん、そういったものもそうですけど、うんうんうん、
0: 気をつけないとですね普段から。
1: そうね、
0: はい、備えない
1: と
0: ですね、
1: ちょっとね、考えてちょっと余分に買って、ね、うん、備蓄しとくとか、うん、なんかそういう感じで、うん、やっとくのがいいかもですね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、確かに、うんうん、あんまりね暗い気持ちになってもねしょうがないから、うん、ちょっとね考えるべきところですよね、
0: うん、
1: だからまあこの京都の行方不明のあのそういう事件があってずっと報道されてたりとかしてもそこだけを見るんじゃなくて、うん、今その周りでね、あの情報操作っていうのがやっぱありますからね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: 何が
1: 合ってるのかどう動くのが一番いいのかっていうのを常に頭を働かせて、
0: う
1: ん、聞くべきかなってちょっと思ってますね。
0: おっしゃる通りでございます、
1: うんうんうん、っていう感じです、
0: はい
1: はい、ではですねちょっとニュースじゃないんだけど、
0: はい、
1: 私がちょっとちらっと目にした投稿なんですけど、うん、これについてちょっとどう思われるかなっていうのが一個あるので、
0: は
1: い、いいですか。
0: はい、もちろんもちろん、いきます、
1: はい、
0: いきます、はい、
1: ですね、朝、
0: はい、
1: 自転車のカゴに手紙が入っていましたと。自分の自転車のカゴに手紙が入っていました、
0: はい、
1: でその手紙の内容が朝方困っていたみたいなので暇な親父がパンク修理しておきました。
0: ほう、
1: でこういうことをそのありがたいなと思ったら、うん、誰かにいいことをしてあげて返してあげてねっていうような手紙だったわけですよ、
0: はいはい、
1: でそれについて賛否両論あって、
0: はい、
1: もうありがたいじゃん親父みたいな言う人もいれば、うん、もう最悪怖すぎるっていう。
0: あ、怖すぎる。
1: そう、
0: はいはい、
1: その二手に分かれるんですけど、まずコーンちゃんどっちですか。はい、
0: 僕ですね、このまあ、その今初めてエイツさんから聞いたんですけど、はい、この話はですね、
1: うんうん、
0: したことに対して人にいいことをしてあげるって、
1: はい、
0: 実は僕たちがそうだな高校生ぐらいの時に、うんうんうん、映画であったんですよ。
1: 映画で、
0: 映画で、ご存知の方いたらぜひ YouTube にコメントいただきたいんですけど、ペイフォワードっていう、
1: ペイフォワード、
0: ペイフォワード、ペイ、ペイですね、返すで、うん、ペイのペイフォワードっていう映画があって、
1: うんうんうん、
0: これ海外の映画なんですけど、
1: はい、
0: オスメント君っていうシックスセンスの子役の子が、
1: うん、
0: 僕その時代の映画洋画めっちゃ好きなんですけど、
1: うんうん、
0: が、この少年が3つのいいことを全然違う3人にするんですよ、
1: うんうんうん、
0: でその3人がまた違う3人にいいことをしましょう、
1: はいはいはい、
0: でこれが広がったら世界平和になりますよねっていうのを男の子がやり始めるんですね。
1: あ、めちゃくちゃいい、
0: いい映画だったんです、うん、でこれで結果その、まあ、ちょっとネタばらしになっちゃうんであれですけどかなり前の映画なんで、
1: うんうん、
0: この子亡くなっちゃうんですよ。
1: え、
0: その映画の中でですね、
1: うんうんうん、
0: でその亡くなっちゃうんですけど、うん、その子から始まったってみんなが知って、
1: うんうん、
0: みんながその子の家にうわーって追悼に来るっていう最後で終わっちゃうんですけど、うん、この他人にいいことしてあげるっていうむちゃくちゃいい映画があったからこそ、
1: うんうんうんうん、
0: 僕はこれが怖いってなった現代がちょっとショックだなっていう。
1: うわー、ショックよね、
0: うんうん、
1: 私も普通にこれ見た時に、うん、めっちゃいいじゃん、よかったねと思ったんですよ、うんうん、だけど何が怖いって、うん、その朝方困ってたみたいなのでっていう自分の行動

0: 行動を誰かに知られている、うん、監視されているっていうその状態が怖いって言ってるんですよね。
1: まあまあまあまあ、
0: だからもうその時代ですよね、やっぱりね、
1: 時代かな、そうですね、
0: だからそれを怖いって思っちゃうっていうのはそれだけ怖い事件が世の中に起きてるから、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんかもしかしたらこれは裏があるんじゃないかとか、うん、なんか思っちゃう今の現代の思考ですよね。
1: なんか人を疑っちゃうというか、
0: うんうん、
1: 悲しいですね、なんかそうか、
0: うん、
1: 俺やったら俺オッケーって思いますけどね、
0: うん、いやありがとうございますと思うけどね、
1: ありがとうございますと思いますけど、
0: うんうんうん、本当だけどやっぱいろんな事件があるからさ、うん、ちょっとなかなかねこれもどうなんでしょう。
1: いやそっと、ね、レズはどう思う。
2: 俺はちょっと嫌、
0: あ嫌なんだ、
2: 嫌かな、
0: え嫌だなって思う、その自分がすごい困ってんだよ、あその朝方、
2: うん、いやそのカッツのまあ、おじさんと若い女の人ですよね。
0: そうですそうです、
1: まあ、確かにそう
2: ね、なんかその今 の, その、まあ、ご時世的にもなんか勝手にそういうことしたらなんかこうトラブルになるかもしれないとかっていう中で、うん、勝手に人のものを、まあ、壊れてるとはいえ勝手に直すっていうのが、うん、その行動にはちょっと出れないし、うん、まあ、朝困ってるんだ見てるんだったら、うん、お姉ちゃんどうしたのみたいな、うん、あちょっとこうこうこうで、あじゃあ直しとってあげるよだったら、うん、いいけど、じっと見てて直してでなんか俺すげえバズりそうなことやったぜみたいなことをやって言ってるおじさんっぽく感じてしまってちょっとまあひねくれてるかもしれないけど俺は嫌っすね、うん、でなんかそれでなんかそのおじさんに対してありがとうとかなかったりとかすれば逆になんなんあいつみたいな感じ言われそうで、なんかそれやったらちょっと時間あるときお金払ってからパンク修理屋さん行った方がフラットかなっていうふうに思っちゃうっすね。
0: まあそういう考えの人もいる
1: そうです ね,
0: そうね、
1: あいつはもう現代に侵されてますわ、
0: 現代だね、はい、現代派ですね、だから
2: 関係性が分かんないですからね、そのおっちゃんとの、
1: そうだね、
2: 本当に喋ったことない人とかだったらちょっと怖いですけどね。い
0: やだけどさ昔はもうみんなすれ違ったら友達だったじゃん
1: 極論まあそうですけど ね,
0: そ う, ねそうでしょ。いやだからこう今ねあの会話があんまりできないじゃないと思う、その他人と、
1: そうですね、
0: 全然知らない人と、うん、だって小学生とかにさおかえりとか言ってその二人組のね小学生がこの前いて、うん、
1: はい、
0: おかえりとかって言ったら、はい、知ってる人とか言って喋ってんですよ二人が。
1: うわ
0: 知らないよ、はい、でもおかえりじゃん帰ってきてんだからと思って、
1: そうですね、
0: そういうのとかもやっぱあるし、うん、でまたこれニュースなんだけどね、あの60代の男性が小学生に、はい、可愛いから誘拐しちゃいたいっていう発言したことで、はい、警察が注意喚起したっていうニュースがはい、はい、あるんですよ。
1: 冗談ですよね。だから
0: そう冗談で誘拐本当にしたいとかじゃないんですよ。ただその
1: 誘拐しちゃ
0: うかな。そうそうそうそう、はいはい、そうなんですよ。はいはいはい、ね60代の男性ですよ。はい、おそらく本当に誘拐したいとかじゃなくて、はい、可愛いからもうさらっちゃいたいみたいな感じなんですよ。
1: はい、
0: わかるじゃないですか、はい、その冗談って我々。
1: そのまあアホだなと思いますけどまあわからんでもないそこは、うん。はい。
0: だけどそれってもうセクハラなんですよね。
1: そうですね。
0: セクハラとかも危ない人扱い。
1: 危ない人扱いですね。
0: うん、
1: 警察に注意喚起されようときのそろそろ気分たるやもう本当。
0: ね、
1: 想像したくないじゃないですか、
0: ね、
1: 恥ずかしいでしょうね。いやいや、
0: もう
1: まあ、言葉が悪い、どうなんかな、誘拐しちゃいたい。
0: でも誘拐っていう言葉を言っちゃってるから、やっぱそうなんだろうけど。
1: でもただこれ、じゃあストレートに、うん、あの可愛いねって言っても多分同じじゃないですか。
0: 同じだと思う。
1: 同じでしょ。
0: うん、
1: あもう
0: だからもう時代だよ。
1: 時代だ。根津だ。
0: 今の時代。
1: これはもう根津。はい、根津ってますこれは。
0: そう根津ってますか。
1: これは根津ってます。いやだからもう根津にはちょっと僕が見て心打たれたこのペイフォワードをちょっとぜひ、
0: うんうん、
1: あの見せたいと思います。
0: はいはいはい、はいはい、
1: 僕 DVD 持ってますんで。
0: うんうんうん。
1: 楽しみにしとって。
2: あざっす。
1: くそ。見らんかもしれんかあいつは。
0: さあ。
1: はいはい。
0: 続いていきましょうかね。
1: はい次のコーナー。
0: はい。行きましょう。
1: はい。これってありなしのコーナー。はい。
0: はい。
1: はい
0: 出ました。
1: いいですよ。はい、いい感じで。
0: 出ました。
1: はい、
0: ありなしのコーナー。
1: はい、これはまあ、はい、本当に恒例のやつでございます。
0: そうですね。
1: はい、
0: 毎回、
1: 毎回
0: 初めて出たあれじゃないですよ。コーナーじゃないですよ。毎回のコーナーですからね。
1: 毎回やってますからこれ。
0: はい。はい、じゃあ今回は、はい、私が話題を出そうかなと思ってるんですが。
1: ぜひぜひ。はい。
0: 転売、
1: うん、
0: 転売ヤーって言われるような方たちいらっしゃいますね。転売ヤー、はいはい、転売しますとか。
1: はい。もう聞いただけで、
0: はい。
1: わかりますよ。
0: そうですね。高額転売とかあるじゃないですか。うん、そういった転売について賛成か反対か、
1: うん、
0: ありなしかっていう

0: 話。これは職業でとかじゃなくて普通に転売、
1: はい、
0: 転売ってあんまりいいことじゃないじゃないですか、うん、
1: はい、
0: それってありなしっていう、
1: ありなし、はい、うんうん、あら、これあのありなしコーナー始まって以来の一択、はい、
0: もう
1: 完全一択ですけど、うん、なしですね。
0: あ、そう、
1: なしです。
0: え、珍しいね。こんちゃんなんかさ、だいたい、
1: なんでそんな悪い人みたいな。はいはいはい、
0: こんちゃん毎回そうなんだけど、はい、なんかいやもうなしと思ったんだけど、やっぱりありとか、なんかその謎めいた、
1: はい、謎めいた
0: そのね、
1: はい、
0: こんちゃん自分を守る体制に入るけど、
1: いやいや、
0: 大きく出たね。
1: いやもうあの2026年度ですから、
0: うんうん、うん、
1: はい、もう私ももう、はい、スパッといきたいと、
0: はいはいはいはい、すごい、
1: なしなしなしです、
0: なしですか、転売、
1: なしですよ、そんな転売ですよ。だってさっきエッツさんからもちらっと言った通り、うん、はい、良しとされないんですよ。
0: まあそうですね、世間一般的にはそうですね、は
1: い、こんなもんなししかなくないですか。
0: 私ありです。
1: うわ
0: 転売ありです。
1: どうしよう話むず、転売あり、
0: はい、ありです。
1: ちょっとえ、じゃあもうちょっとすみません、こっちのが多い気がするんで僕からいいですか。
0: あ、どうぞどうぞ、
1: はい、え、なしじゃないですか。だってせっかく手に入れたいと思っている人が、
0: うん、
1: 例えば一人一個みたいな制約をつけてたとしても、かいくぐって、
0: うん、
1: 買ってっちゃうわけですよ、
0: はい、
1: 僕なんかこう最近直面するのはこう子供のためにハッピーセット買いましょうとか、
0: うんうんうんうん、
1: まあいいやつもうすぐなくなりますからね、
0: うんうんうんうん、
1: 当日に行ったのにないみたいな、なんか、うん、あのニュースにもなりましたけど、ポケモンカードとかですね、はい、なんかこう大人が、いや大人もダメですよ、僕が欲しいものが手に入らなかったこといくらでもあるんで、僕も結構コレクターなんで、うん、
0: はい、
1: 自分のために欲しいのにないけど、
0: うんうん、
1: もう当日に何倍もの値段でメルカリにありますみたいな、ラジオだから、うん、某ショップ、某サイトにありますみたいな
0: もう遅いのよ。
1: あ、もう遅いか、はい、うんうんうん、ですとか、はい、というのがあるので、うん、もうそのたんびにこう、うん、あのタオル引きちぎろ、噛みちぎろうかなと思うぐらい苦虫を噛みつぶしゃりこうギーってなるので、なしです。
0: なし、
1: なし、はい、あの、いや本当これ大多数の意見じゃないかなと思うんですけど、
0: うん、
1: ここで出てきたのがエイツさんがまさかの
0: ありですね。
1: あり、はい、
0: うん、
1: ちょっと聞きましょう。
0: だってその極論ですよ、
1: はいはい、
0: 極論だから、はい、その、はい、あのちょっとふわっとありなのかなしなのかとかじゃなくて、はい、本当にあり、絶対にしてはいけないって思ってるのか、
1: うん、
0: そのいやもう全然いいでしょうって思うのかっていう極論の話なんですけど、私はありなんですよ、
1: う
0: ん、
1: ほう。
0: でそれはなぜかというと、え、別に結局手に入るからよくないっていうえ、思わない？だってさ、じゃあ例えばその転売とかが誰もいないとするじゃない、
1: はい、
0: したら、まあ、その分かりやすく言うと、うん、100個限定です、
1: うん、
0: したら100人欲しい人がもう買っちゃったらないわけですよ、それって、
1: はいはい、
0: 自分のものになるから、本当に欲しい人が買ってるから、
1: はい、
0: それを売るってなかなか発想がないから、はい、手に入らないから、ずっといつまで経っても手に入らない状態、
1: うんうん、
0: だけど転売屋の人がその例えばまあそのね、1万円のものを5万円で売るとか、
1: はい、
0: そういう風にしたとしても、
1: はい、
0: 他のアプリで、ね、
1: はい、
0: 売り出したりとかしてるわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 他の場所で、
1: はい、
0: 本当に欲しかったらそっち買ったら手に入るじゃないですか、
1: はい、
0: だから結局手に入るからありがたいなって思う。
1: なるほど、
0: ま
1: あ、そういう立場では分かります。その例えば現地に行けない人とかですね、
0: そうです、
1: だったら現地行けないけどお金出せば手に入るは分かります、うん、あの、はい、うんうん、ちょっと寄り添いたい気持ちもございますけど、
0: はい、
1: お金がないんですよみんなそんなあの何倍もそうですね、
0: いや、はい、そうかもしれないけど、
1: はい、
0: なんかその今で言ったらメロジョイ、
1: そうです、
0: 分かります、はい、スクイーズ、はい、
1: ちょうどその話題出そうと思ってました。今話題ですからね、メロジョイ
0: こちらでございます
1: ありますよね、手元に、
0: はい、そうなんです、
1: メロジョイの本物初めて見ました。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: いやなんかこれ今人気で本当に手に入らないみたいな、
1: はいはい、
0: もう2秒で売れるんですよ、
1: はい、
0: その
1: これあの
0: 発売されてても
1: 僕はたまたまメロジョイ知ってる38のおっさんなんですけど、
0: はいはいはい、
1: メロジョイを知らない方のためにちょっと簡単にご説明していただいていいですか、メロジョイを、
0: はい、触って楽しむおもちゃなんですけど、ただの、
1: うんうんうん、おもちゃ
0: なんですけど、
1: ね、
0: まあその、はい、なんだろう、どう説明したらいいの？
1: いやでもなんかストレス発散、ふわふわ
0: とか、そうですね、あ、そうそう、ストレス発散で、
1: はい、YouTube 見れる方は多分見えてると思うんですけど、
0: そう、潰して、はい、みたいな、でこれは元に戻るっていう、
1: はいはいはいはい、
0: そのすごいこうなんかね、自分の気持ちがこうなんかなった時にこうってするみたいな、
1: ストレス発散とか、
0: うんうんうん、
1: やっぱそれがこう感触が気持ちいいとか、
0: うんうんうんうん、
1: はい、ちょっと音が鳴ったりとか、
0: そうですね、
1: はい、あれやったら。
0: なんですか、
1: エイトさんのこのラジオ初の ASMR

0: 押してみたらいいじゃないですか。音が鳴るか、音が鳴るか分かりませんけど。
1: いや分かりませんけど、はい、それがまず
0: ちょっと鳴らしていいんですよ、はい、ちょっと行くよ、
2: 鳴らします。
0: 聞こえました？どうですか？
1: 微妙ね、この
0: YouTube でご覧の皆さん、ラジオを聞きのごらさん、皆さん、ごらさん、あのテンパってごらさん、はい、聞こえました？
1: はい、はい、あの一応ね、はい、一応ちょっとなんか微妙に聞こえましたけど、はいはい、
0: これどうかな、エアステーション響き初の ASMR の可能性もありますか？
1: 可能性ありますよね、は
0: い、ちょっと聞いたことないですけどね。
1: びっくりした、
0: はい、聞いたことないですけど、
1: はいはいはいはい、
0: っていうぐらいその、まあ、あの今回はちょっと音そんな大きめじゃなかったですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかこう感触とか音とか含めて楽しむっていうのを、あのあれ俺今38のおっさんやけど説明してしまった、
1: うん、ですよね。
0: これエイトさんは持たれてて、
1: うんうん、そうです。で これが人気で、は
0: い、人気で、
1: で大体私はこう結構持ってるんですけど、うん、世代的にはまあ小学生だったりとか、うん、そういう世代も好きですし、うん、まあ、大人が集める場合もありますし、す、ね、っていう感じなんだけど、はいはい、これに関しては通常がだいたい2000円台から3000円台とかで売ってるものなんですよ、うん、
0: はい、
1: なんだけど、まあ、某、
0: はい、某、
1: うん、
0: はい、
1: ショッピング、
0: はい、
1: サイトというか、
0: はい、
1: ね、そういったもののところで転売の方がですね売り出してるのは、はい、まあ、2倍とか、
0: ね、そうですね、2倍じゃ
1: 効
0: かないぐらい、そうですね、
1: うん、の値段で売り出してる、
0: うん、
1: だけど 2,3,000 円のものが、はい、その2倍3倍になったところで、うん、まあ別になんかこうなんだろう、すごくこう手に入れるのが難しい値段ではないと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: でそれをなんか子供が欲しがってるのにとか、はい、子供に誕生日に買ってあげようと思ったのに手に入らなくてどうだこうだみたいなの文句を結構その公式のところのコメントで書いてる方たちが結構いらっしゃるから、
0: はいはいはいはい、
1: と思って、
0: なるほど、
1: 別にじゃあ転売のやつ買ったらいいやんと思っちゃうんですけど、まあ、いろいろご家庭ご事情もあるから、はい、なんか言えないんですけどね。
0: なるほどなるほど、
1: うんうん、
0: 前回かな、前回は私が割と悪く映りましたが、今回はエイトさんが悪く悪エイトが出てるかわと。
1: いやいや出てない
0: 出てない、
1: 出てないよ、だ、やだよ、消して。
0: いやでもごめんなさい、こうは言ってますけど、うん、気持ちはわかります。だって結局じゃあそういう行為をしないかっていうと、僕もどうしても欲しかったら買いますし、う
1: ん、あ、でしょ、
0: ですよ、うん、ですけど、うん、転売目的でたくさん買う人がいるじゃないですか、花から。
1: まあそうだけど、
0: その人たちがいなければ、
1: うん、
0: 手に入りやすいですよ、おそらく。
1: そうかなって思うよ、ね、
0: そうかな、どうかな。ネズは
1: どうなんだろう、
0: ちょっとネズはどう、
1: ネズティどう、
3: まあ、そうです、僕も転売は反対なんですけど、
1: うんうんうん、
3: まあ、その手に入りやすさで言うと、やっぱりエースさん言ったように、うん、まあ、ちょっとお金高く出してでも買った方が入るっていうのはあって、
1: うん
3: うんうん、それでもめちゃくちゃ合理的なあれなんですけど、
1: うんうん、
3: ただ気持ちの面で100個のその権利がある中で、
1: う
3: ん、転売屋が例えば20個取っちゃったら、
1: うん、
3: なんかその本当に好きな人が買えなくなってる、
1: はい、
3: でまだ本当に好きな人が買ってくれてたら納得はいくけど、
1: うん、
3: そいつらのせいで20個なくなっちゃうっていうのが腹が立つっていうところだと思うんですよ、転売屋
0: は。そう
3: 思うところは
1: ね、見て、みんな見て、YouTube 見てる、見てこのこんちゃん何こだ、そうそうそうみたいな。
0: いやでも本当にその、
1: うんうんうん、
0: レズが言ってくれましたけど、
1: はい、
0: じゃあその100個中20個が転売ヤーの手に渡り、
1: うん、
0: でエイトさんみたいな、うん、じゃあお金出したら買えるじゃんっていうその、うん、お金を持った方々、セレブな方々が買えるんでしょうけど、でもお金はないけど、
1: すごい私が悪い風に映ってる、セレブとかセレブじゃないとかの問題じゃないですよ、
0: はいはいはい、これ
1: は、あれあれあれ、はい、これは違うんですよ、
0: はい、
1: そういう問題じゃなくて、うん、別に欲しかったら、はい、そのどうしても欲しいんだったら、うん、例えばね、
0: はい、
1: もうこれが本当にもう死ぬほど欲しいみたいな、
0: はい、
1: あったら、
0: はい、
1: まあ、学生だったらバイトしてでも貯めて買うとか、う
0: ん、なるほど、
1: もうできますし、うん、全然できるじゃん、
0: うん、確か
1: にっていう話なんですよ。別にそのセレブとかなんかその、はい、なんかそのセレブ自慢みたいな風に映るそうとしてるじゃん。
0: してるじゃん。
1: なんかしてるじゃん。そうやってなんか。
0: なんかいつも僕悪い
1: し。これっていじめだよ。
0: あらららあらら失礼いたしました。いやでも本当にそのお金で買うとかじゃなくて、うん、例えば、
1: うんうんうん、
0: 夜から頑張って並んだら手に入るとか、
1: うん、
0: その努力の方向が違うじゃんって、
1: うん、
0: あれそんな感じ。
1: どういうこと、努力の方向が違うじゃん、
0: なんかお金出したら買えるっていうなんかそのなんか原

0: じゃなくてその100個あって100個がその転売じゃない人の手に渡る世の中だったら頑張って並んだ100人に手に渡るわけ。
1: じゃあさ、
0: はいはいはい、
1: 聞くね、尋ねるよ、うん、じゃあ限定世の中に20個ありましたと、うん、20個、はい、20個限定です、もうそれ以上販売もしません、
0: はい、
1: で、これから先

0: ちは探します。
1: えだからでしょ、はい、だけど転売の人とかが買ってなかったら、はい、その人たちは欲しくて買ってるから、うん、もうそれで終わりじゃん。
0: あでもそれはその、うん、綺麗事かもですけど本当に欲しい人が20個渡ってるんなら、うん、もうい
1: いの
0: 諦められます。
1: いや無理だよ。そんな
0: 諦められなくないですか。高い値段であったら、うん、たけこれは値段払えんけど、いやでもなんかこいつらクソってなるのと、うん、20個がその、うん、本当に欲しい並んだ人に手を渡って、
1: え私は白か黒かで言ったら自分の手元に欲しいものが入ってないのであれば、うん、同じことなので、うん、高くても手に入れたい。
0: まあこんなこと言ってますけど、はい、まあ、高いでも買いますけどこっち。
1: そうでしょそうでしょ、うん、そしたらなんか転売する人がいても別にありがたいって思う時もあるんじゃないっていう話なんですよ。いや
0: まあまあその手に入ったことも当然ありますし、
1: うん、
0: すごい金出してなんかある種のことをやったこともありますんで、
1: うんうんうんうん、
0: もちろんですけど、
1: うんうんうんうん、えでもなんか一択でもう絶対なしだよみたいな感じだったじゃん。なんか転売に助けられたみたいなこと、うん、なんかエピソード持ってるとは思えないほどのなんか言ってたじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: なんかもう始まって以来2026年だから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 行きましょうみたいな感じで言ってたじゃん。
0: もう2026年度はもうイエスかノーかに行こうと思った矢先に、うんうん、まあ、ちょっと今なんかなびかれてはいますけども、
1: はいはいは
0: い、いやでもこれは変えたくないんですよね、
1: うんうんうん、
0: 始まって以来じゃないですかこんなになんか話がしっかり、うん、意見が主張が分かれたの。
1: そうだね、うん、びっくりしたよ最初からもう絶対なしですって言うから。
0: いやいや言い方言い方です。なんかちょっと、まあ、そうかそうか僕も言い方は違うからな。そうですね、
1: うんうんうん、
0: いやでも2対1ですから今ネズも。
1: え何別になんか私1でも全然いいんだけど。
2: 今まで別に多数決取ったって1回もないよ。
1: ここぞとばかりに言ってくるからね、うん、
0: 終わり方分からなくて、
1: はい、そうだね。
0: いやまあまあ分かりました。エイツさんの主張は分かりました、
1: うん、
0: はい、けど転売はその、はい、まあはい、
2: なんかどっちが正解か分かんないですけど、うん、なんとなくコンちゃんが負けのように見えます。
0: いいオチを作ってくれてありがとう。はい、
1: はい、
0: もうこの話題はこれで、
1: はい、これ見て、はい、
0: じゃあ次の、
1: うん、次の
0: ありなしいきます。
1: ありなし、はい、
0: はい、じゃあ次のありなしは僕から一つさせていただきますね、
1: うん、
0: はい
1: は
0: い、ちょっと前に僕ニュースで見かけたんで、うん、さっきもうちょっとちゃんと調べたんですけど、
1: はい、
0: 小学校の門を朝ですね、
1: はい、うん、
0: 平日の朝の門をだいたい7時半とか8時に普段だいたい学校さんって開いてるはずなんですよ、
1: はい、朝ね、
0: これをある行政が朝7時から門を開けましょう、
1: うん、
0: で入っていいですよ、
1: うん、
0: お子さんっていうのをしたんですね、
1: うんうん、
0: これなんでかというとやっぱりその共働きで朝早い親御さんとかが一人でお子さんを家に残すのがいろんな意味で怖いからっていうことで、まあその行政が動いて、じゃあ門は開けましょう、で学校に来ていいですよ朝早くても別に校庭で遊んでも学校の中入ってもっていうのをある行政がもう始めたんですね実際に。もう4月から始めました。でこれで猛反発したのが当然先生方ですね。7時に開けるってその私たち早く来なくちゃいけないんですかみたいな、そのただ働きを強制する圧力というか、先生としてはですね、けど行政としてはいやいや学校さんにお願いしてるのは門を開けるだけです、もう開けるだけなので先生たち別に全然来なくていいですよって言ったんですけど、いやいや無言の圧力じゃんっていう先生方の意見ですね。でも一方親御さんは開けてほしいっていう人もいれば危なくない、っていう人もいますし、
1: はい、
0: で当然その門を開けたらとかこうもう全てがいろいろごちゃごちゃなんですね今、
1: うんうんうん、
0: けどもう実際門は開いちゃってます、
1: はい、
0: なのでこの門を開けるっていう行為、
1: うん、ありかなしか、
0: ありかなしか。
1: ちなみにこんちゃんは
0: なし。
1: なしか、
0: なし、危ない、危ないなと思うんです。だってその学校って、まあ、それこれそのもうちょっと調べたところによるとその学校って今普段じゃ IT 化とかも進んでるんで、うんうん、警備員がいっぱいいるわけじゃなくて、
1: うんうんうん、
0: 大体いても一人とかがその夜間とか早朝の警備を担当してるわけですよね、
1: うんうんうん、
0: で朝早く来る先生がいない限りはこの一人の先生が警備員の方がもう開けるだけ、
1: はい、
0: けどそんなこう誰が入ってくるとかずっと追えないじゃないですか、うん、1人しかワンオペで、
1: は
0: い、
1: うんうんうんうん、
0: ってことは不審者が入ってきてもおかしくないわけですよね、
1: はいはいはい、
0: ってことで危ねえなと思ったんで、
1: うんうん、
0: まあその

0: なし。
1: なし。
0: なし。
1: 私は、まあ、なしなんだけど、うん、なんかこんちゃんみたいな言い方
0: あ、来た来た。
1: そう、なしなんだけど、はいはい、別にありでもいいかなっていう、どっちでもいいんじゃないって思っちゃう。なんか別にありですね、はいはい、だからどっちでもいいってことはありなのかなと思うんだけど、うん、危ないのはもしかしたら危ないかもしれないけど、うん、家にいても危ないときは危ない、学校にいても危ないときは危ない、
0: まあまあ確かに、
1: そのなんだろう、何を守りたいんだろうっていう感じ。まずその、うん、教師の方々が言った意見として、はい、危ないじゃないかっていう前に我々が早く来ないといけないのかっていうところを指摘してるわけですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: で、はい、なんかまあそれは危ないでしょ、そこに先生たちがいないとっていうのもあるんだけど、ただ働きしないといけないのかとか、うん、なんかそっち側に論点がいってても、めんどくさいからもうなしでいいじゃないかみたいな主張に聞こえちゃって、
0: あ、はいはいはいはい、
1: そうそう、まあ、別にそれでもいいんですけど、はい、うん、だからなんかその危ないときは危ないだろう、うん、どこでもって思っちゃうから、うん、別に開けてて危なかったらその親御さんがもう学校に行っちゃダメだよにしたらいいと思うんですよ、うん、朝早くに行ったらダメだよっていう、
0: はいはい、
1: うん、だから別にそこに行くのはその責任というかですね。
0: なるほど、これあの、まあ、大きくは責任の所在もあると思ってて、
1: うんうんうん、
0: あのじゃあ家にいて何か事件なり、うん、一人で残っててですね、はい、うん、その事件なり誰かが侵入してきちゃってなんとかみたいなことになった時って責任の所在はもちろんその親御さんじゃないですか、はい、自分たちの責任じゃないですか、
1: はい、うん、
0: けど学校の門を開けてて先生の責任じゃないですよって行政は言ってて、うん、じゃあ誰か入ってきて何か事件が起こった時に、うん、
1: はい、
0: そう、誰が責任取るのが分かりにくいじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: 先生を責められないですし、
1: うん、
0: けど多分親御さんで先生たち責める人いると思うんですよね、
1: う
0: ん、先生たちもそこはやっぱ気にしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 見てると、
1: うん、
0: だからその、
1: まあ、いやなんか私から言ったらですよ、うん、なんかこれ世間からどう思われるか分かんないし、うん、そのめっちゃ私嫌われるかもしれないんですけど
0: いや
1: 、はい、先生がそこまで気にしてるんだったら別にただ働きでもしたらいいじゃんって思うんですよ。
0: 今日のエイトは違いますよ。
1: ちょっと待ってよ。いやしたらいいじゃんって思わない、はい、そこまで他人の、ね、お子様に、
0: はい、
1: その熱があって危ないじゃないかとか言ってるんだったら、うん、給料ただ働きしないといけないんですかみたいな、
0: はいはい、
1: ところとかどこでもよくないみたいな、
0: 私が見てやるよと、
1: そうそれだったら、うん、いやもうじゃあ私が早く行くわみたいな、うん、早く行く当番の人決めようよみたいなのが本質じゃないっていう、う
0: ん、ああ確かに、
1: うん、なんかそこで自分の生活を守ったりとか、だからその早く、ね、うん、お金も出ないのに早く行かないよとかって言ってたりとかするのであれば、別に学校が責任だったり、もう結局自分が責められたくないだけじゃんっていう、
0: それはもうそうです、そう、
1: なんかそこに行っちゃうかな、うん、なんか対処できること考えたらいいじゃんとか思っちゃうけど、どうなんでしょうね実際、その
0: そうですね、うん、根津は、
2: そうですね、まあ、その行政がその、うん、まあ、学校に投げてるって感じだと投げてるじゃないですか、うんうん、その朝のその朝家にいる子がいるから開けてほしいじゃないですか、うんうん、ってなったらそのルール作りと責任所在みたいなやつとかをその何時までっていうところは行政が持ちますよとか、そのルールとかを決めた上で投げて学校にバトンタッチするっていう体制を作らずに、いやとりあえず門だけ開けとったらいいんでやってくださいっていう、
0: うん、
2: 結局その責任先生ないですよって言っておきながら、うん、結局こっちが被っちゃうじゃんっていう状態でバトンタッチしてるのが良くないって思うんですね、
0: うん、ものすごい腑に落ちた。
1: そうだね、
0: はい、
1: うんうん、まあそれはそうだよね、
0: それはそうだ、
1: あの納得をしてない状態でそれを決行してるのがダメだよね、
0: そこですね、まずは、うんうんうん、なんかその先にエスさんに言ってくれたような、
1: うんうんうんうん、
0: まあもうじゃあ責任所在そうなるんだったら私がもう出ましょうかっていう先も未来もあるでしょうし、
1: うんうん、そうだね、うん、いやなんかそのこの話題でちょっとついでに言わせてもらうのなんかどうなのかなって思うんだけど、うん、はいはい、前も一回言ったことあるかもしれないんだけど、
0: はい、
1: あのそういうこう学校の先生とか、まあ、人にもちろんよると思うよ、
0: うん、
1: だけどあんまりこう私が信用してないっていう固定概念が私の中にどうしてもあって、
0: はいはいはい、
1: っていうのが私はその日本舞踊でこう作品作って思いを伝えたりとかするので、うんうん、
0: はい、
1: 結構そのあのよくこう自死するようなこう、
0: はい、
1: 作品だったりとかそんなのもあったりするんですね、
0: はいはいはい、
1: であのそれを学生に見せたりとかすると、
0: はいはい、
1: 子供だと真似したりとか、は
0: い、ほう、
1: うん、するから、
0: はい、悪い方に、
1: そうですそうです、はいはい、だからそこの部分を振り付けを変えてくれって大体言われたことがあって、
0: はいはい、
1: でまあ私はそこを変えたくないんですよ、うん、そこがあの伝えたいことだから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、その先にやっぱり伝えたい思いがあってとかがあって、うん、そういうものを作ってるので、うん、だけどそしたらその真似しちゃうし

0: そういったところって、あの学校の先生が責任を取れないからみたいな感じなんですよ。
1: はあ、
0: でだけど私からしたらそれを真似してる人に対して向き合うのが教師の仕事じゃないのかって思っちゃうんですよ。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だって
0: でそこでこう、ね、言い合いになったことがあるので、う
1: ん、なるほど。
0: そうなんですよ。だからそこは見て見ぬふりじゃないけど、うんうん、なんかこう臭いものに蓋をしてたらいいみたいな、うんうん、なんかそういう感じがもう今の現代教育にはあると思ってるから、別に学校行かんなら行かんでいいっていう派なんです私
1: は。はいはいはい、
0: 無理して学校に行って学ぶことなんか別にみたいなっていう派なので、はいはい、なんかそういう学校問題とかになった時に、うん、どうせ先生ってそうなんでしょみたいな、うん、どうせ給料のあれなんでしょみたいな、
1: あーって思っちゃうんですね。
0: うん、って思っての発言です。
1: なるほどなるほどなるほどそっか、そのフィルターがあったわけですね。
0: うん、
1: まあでも本当そういう意味ではエイツさんがやってるですね、題材とかってこう風化させないためとかもいろいろありの中で、
0: うんうんうん、
1: そこをやるなって言われるとちょっとそのね、思いを伝えたい側としては不本意ですよね。そこ
0: そうですね。
1: うん、そうか、答えが、まあでも、まあ、ちょっと戻るとさっきの学校の門の件は根津のでしっくりきたな。
0: う
1: ん、その
0: そうだよね。う
1: ん、ちゃんと決めてよっていう話ですよね。
0: うんうんうんうん、
1: 確かに決めてくれればそこに従うなっていう、
0: うんうんうん、
1: 納得しました。
0: 納得しました。
1: はい、
0: うん、
1: 納得しましたんで、
0: はい、はい、じゃあそうしましょうかね。
1: はい、
0: はい、エアステーションひろゆき、はい、坂花エイトの好き勝手言わせてもらうは、そろそろ お別れのお時間が近づいてきたんですけども、
1: はい、
0: はい、こんちゃんちょっとあの告知があるようなので、はい、どうぞ
1: ちょっとだけさせてください。5月の30日に、
0: は
1: い、
0: 5月の30日何曜日だろう、
1: 土曜日、
0: 土曜日、はい、
1: 5月30日土曜日に、ほうほうほう、北九州市小倉にあります、
0: はい、
1: 魚町未来広場という、
0: はい、
1: 鳥町食堂街って一昨年ちょっと火事で焼けちゃったところが今広場になってまして、
0: はい、
1: そこで、私、まあ本職一つでもあるバスケットボールの、
0: はい、
1: 3on3 ストリートバスケットボールの、大イベントを行います。
0: お、
1: 私初の主催でございます。
0: お、すごい、初めてですね、
1: は
0: い、記念すべき、
1: はい
0: はい、
1: こちらを、お昼からですね、
0: うんうんうん、
1: 一応予定は、13時だったかな、
0: はいはいはいはい、
1: から、まあ、音楽のアーティストとかも来て、
0: うん、
1: はい、僕とあと今ミキサーの根津も、
0: はい
1: はい、登場しますし、
0: はいはいはい、
1: 全国からいろんなチームが来て、
0: うん、
1: 楽しめる形になっておりますので、一応入場料が、はい、ワンドリンク付き2000円とかかってはしまうんですが、
0: はい
1: はい、ぜひ全国クラスのストリートバスケットボールを見に来ていただければと思います。
0: うん、すごいね、主催をそんな全国クラスの
1: もの
0: をされるように、
1: うん、
0: ね、
1: ちょっとまあきっかけはあったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、北九州でですね、うん、こうやってみたいなっていうのずっと長年の思いがあったので、うん、
0: はい
1: はい、ぜひぜひお願いいたします。
0: はい、
2: はい、こんちゃん、イベント名とかは、
1: 余韻フープスという、
0: 余韻フープス、
1: はい、いろんなことの余韻を楽しみましょうっていうのも含めて、
0: うん、
1: そのイベントと余韻をひとまとめて楽しみましょうの余韻フープスという、
0: はいはい、はい、
1: ちょっと名前でさせていただきますので、ほ
0: うほうほう、はい、楽しそうなイベントで、
1: はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、
2: ちなみにそのアーティストはこの38歳の僕からしたらもうレジェンドというか、
0: うん、
2: もう2000円安いって思うぐらいの人が、
0: うんうんうん、
2: はい、ちょっと音楽好きな人はで、僕が DJ する時もやっぱ、うん、ちょっとそういう懐かしい90年代とか2000年のヒップホップを流したいと思ってるんで、
0: はいはいはい、
2: 聞きに来てほしいです。
0: あ、そうですね、音楽も楽しめるということなのでね。
1: そうなんですよ、はい、ちゃんとアーティストライブもあるので、うんうん、
0: はい
1: はい、ぜひぜひ、
0: ね、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。
1: お越しください、はい、
0: はい、それではですね、もうお別れのお時間
1: ですけども、お別れですね、早かった今日も、
0: はい、1時間本当に早かったですね、今日もね、
1: はい、
0: はい、じゃあ皆様まだ季節の変わり目ですので、お体おいといてください。
1: はい、
0: はい、またね、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、バイバーイ。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年高松真理です。私たちと一緒に歌いませんか？エアステーション、響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション、響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

2026年5月17日日曜日午前9時から八幡東区東田大通公園にて北九オールジャム2026開催。地元高校生が北九州を夢が叶う街にするべく開催する北九オールジャム2026は、高校生によるバンド演奏やダンス、地元出身有名アーティストのステージにワークショップや地元クイズ、探究活動発表会など、高校生の体と心に響く内容が満載。充実の飲食ブースも完備。協賛金もまだまだ募集中です。君の夢、あなたの夢は北九州で叶う。北九州がもっともっと好きになる北九オールジャム2026。詳しいお問い合わせはインターネット北九オールジャム2026で検索。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、

0: あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりとダイコクにお任せください。頑張れ日本のものづくり。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: シンク献血、
4: 日本赤十字社。

W842 Air Station 響きプレゼンシュメツケ時間ビーム、今日は2026年5月9日土曜日の20時を少し回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。響きのナンバーワンホットステーション、エアステーション響き 88.2MHz へようこそ。心も体も新たな大切な分までも締め付けてしまう魅惑の60分間、街を歩くお姉様とのハートを締め付けの間をまんまん流し回りたいと思います。というわけで5月2回目の土曜日、5月病大丈夫でしょうか。コロナウイルスもインフルエンザもまだまだ心配、火の元にも十二分に注意してよろしくお願いいたします。そんなこんなの今日この頃お住まいの地域はいかがでしょうか。皆様に愛せるラジオ番組を目指して5月9日締め付け時間ビーム、今週もスタートです。明日がお休みだからといって夜更かしすぎないようにお願いいたします。はてさて、お家でお聞きの皆さんこんばんは、お外でお聞きの皆さん、お車でお聞きの皆さんこんばんは。お一人でしょうか、お二人でしょうか、ご家族とご一緒でしょうか、まだまだお仕事中でしょうか。お車を運転される方は十二分に注意してよろしくお願いいたします。土曜の昼時ラージオのチャンネルはそのままで、今年19回目、締め付け時間ビームとしては847回目の放送となりました。体調の方は万全でしょうか。今週も1時間やりっとお届けいたします。お便りの方もバンバンバン出しております。学術研究所響きの本社スタジオより、週末8時の処方箋締め付け時間ビーム、素晴らしくクリエイティブでスペシャルなスタッフともにお送りいたします。最後の一滴まで殺してボタンのあれ

さあ始まりました If you smell what the same oven is cooking のお時間でございます。早いですね、1週間というのはあっという間でございます。さあというわけで我々締め付け時間ビームは皆様と毎週この時間にお会いできることをとても楽しみにしているわけでございます。締め付け時間ビームというタイトルからは想像もできないようなお堅い真面目な番組を目指し日々精進しておるところでございます。はてさて今週のお題でございます。そう、今週のお題、ちょっと今週のお題忘れてしまいました。ちょっと以前のお題からこちらを紹介させていただきます。今週のお題はこちらでございます。第17回オタク川柳大賞

ねえ本当に力作揃いでございます。後ほどお伝えしてまいりたいと思います。それではこの後曲を挟みまして20時、そうですね、この感じだったら20時10分頃から今週の西市、ギラバン情報はもちろんこの時間20時25分頃より週刊世代より、20時35分頃よりお題の時間、20時45分頃よりアンパンマンの日記、20時50分頃からエンディングと、皆様最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。司会は私であれ系九州男児かわいこちゃんには目のない千万ビーノがお送りいたします。ねえ本当にもうびっくりしちゃいます。さあ今週の締め付け時間に、今週はですね、先週に引き続き懐かしいと思える男臭い、ね、おじさんが何こんな曲流してんのって思われるかもしれませんですけど、私は大好きです。曲こちら参りましょう。レッドウォリアーズキン、アルバムキングズから、キングスロックンロール。

さあ、ギラバンス愛する皆さん、こんばんは。たまたまラジオのチャンネルが 88.2 メガヘルツにロックオンしてしまった皆さん、こんばんは。5月9日ギラバンス情報のお時間でございます。ギラバンス北九州は三国ワールドスタジアムの方で、5月3日と5月6日2ゲーム行っております。さあ紹介させていただきます。まずは先週5月3日日曜日はホームゲーム三国ワールドスタジアム北九州におきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第14節ギラバンス北九州 VS 大分トリニータでした。なんとこの試合1対2で勝ちました。勝つことができたわけでございます。やりました。4勝になりました。8敗2分け勝ち点14と、J リーグウエスト B 全10チーム中現在8位とね。本当に試合内容をヤフー J リーグトピックより紹介させていただきます。北九州がホームのミクスタで大分を迎え撃ち、2-1で勝利を収めた。前半19分に速攻からゴールを決めて先制に成功すると、試合の主導権を握る展開に。しかし前半36分にゴールを決められて同点に追いつかれる。それでも崩れなかった北九州は前半41分に勝ち越しゴールを奪い、前半のうちに再びリードを奪還する。後半は杉本と奈良坂を中心とした守備陣が集中力を切らさず大分の攻撃をしのぎ、そのまま逃げ切りに成功。課題とされていた守備面で粘りを見せ、3試合ぶりに勝ち点3を手にしたと。素晴らしい。舛本監督のコメントです。前半からいい形でボールを握ることができて、ズレをうまく生かしながら進めていました。そこからの得点もいい形でしたし、2点とも狙い通りの形で取れたことは嬉しかったです。このゲームに向けて選手たちがしっかり準備してくれたおかげだと思います。失点のところは少しメンバーを変えた流れの中で取られた部分もあったので、誰が出てもどのような形でもやって大丈夫というチームにしていかなければいけないと改めて思いました。前半リードしたスコアで帰ってきて、いろいろ確認した中で後半に入りましたが、大分さんの圧がかなり強くなり、ボールを握ることができなくなりました。質やスピードの部分でシンプルに押し込まれる展開がありました。そのスピード感の中でもできるようならできるようにならないといけないといけません。ただ最後はやられなかった。そこに関しては本当にゴール裏のサポーターもそうですし、スタジアムに来てくれた皆さんの力のおかげで最後は守りきれたと思います。本当に全員で掴んだ勝利だと思います。すごく嬉しいです。そうですね、ゴールキーパー41番杉本選手のコメントです。サイドの進入は許しましたが、最後大事なのは中崩されたとしても自分の状況を崩さないこと、それをセンターバックの3人と共有しながらプレーしました。それは今日だけでなくずっと言い続けてきたことで、今日はそれが最後まで2点目を許さなかった粘り強さとして表現できたのかなと思います。そうですね、フォワード9番川上選手のコメントです。

取れるという予感と取ってやるという気合を持って試合に入りました。得点場面の映像を見ましたが、良いアクションができて、そこに平原選手から良いパスができ、パスが来て良いトラップができた、再現性のある良いゴールだったと思います。良いところまでボールは運べるけど、シュートを打つところまでいけずに終わるという試合が続いていたので、今日のシュートを打つということをチームとして意識していました。そういう共通認識がある中でのチャンスだったし、得意なコースからのシュートだったので思いっきりよく左足を振りましたと。そうですね、フォワード19番吉原選手のコメントです。感覚的にボールが来そうだなと思ってポジションを取っていたら本当に来たので押し込んだ、そんな感じです。今日の得点も含めてこれまでのゴールは逆サイドからのクロスに合わせたもの、そうやって取るのはもちろん大事ですが、ドリブルで持ち込んでの得点、自分の形でのゴールを取りたいです。そうですね、頑張ってください。さあ、もう一試合ちょっと紹介する前に曲の方参りましょう。今週はレッドウォーリアーさんのアルバム、キングスからこちらの曲参りましょう。レッドウォーリアーズでNever Give Up。

さあギラバン情報でもございますが、もう1試合は5月6日水曜日はホームゲーム、ミクリワールドスタジアム北九州におきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第15節、ギラバン北九州 VS ロアッソ熊本でした。なんとこの試合1対2で負けました。負けてしまいました。もうねえ、1対2で勝ったと思えば この間は1対2で負けてしまうと、4勝9敗に分け、勝ち点は14のままと、ね、J リーグウエスト B 全10チーム中順位変わらず8位のままと、ね、試合内容を紹介させていただきます。北九州は三草で熊本を迎え撃ったが1対2で敗れた。前半は両チーム譲らない展開が続いたが、北九州は前半終了間際にゴールを決められ先制を許す。後半2分に長谷川が同点ゴールを決めて試合を振り出しに戻したが、後半16分に途中出場の選手に勝ち越しゴールを奪われ再びリードを許す展開に。終盤は攻勢を強めたものの、熊本の固い守備を崩すことができず1点ビハインドのままタイムアップ。一度は追いついたものの勝ち点をつかみ取ることはできなかったと。悲しい松本監督のコメントです。前半に多くの決定機を作っていてネットを揺らすことができずに、終了間際に少しイージーな失点をしてしまったことはもったいなかったと思います。失点の仕方がここ数試合イージーではあるので、そこは改善していかなければいけません。今はゴールを取りに行くために前へ矢印を出していくことに重きを置いている分、ゴール前に入っていく場面は増えます。ゴール前の質を上げていくことでこういうゲームにはならないと思います。誰が出てもボールの出し方や前進の仕方はいい形が定まってきていますし、伝えたことを選手たちが噛み砕いて表現してくれている部分もあるので、そこは評価できますし、選手たちの成長も見て取れます。あと一歩成長していかなければいけない部分はもう一度共有して、明日からまたいい準備をして次のゲームに向かっていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。ゴールキーパー31番大谷選手のコメントです。連戦なのでその辺も少し考えて全体を見ながら、その中で勝てればよかったのですが、後半早い時間帯に追いつけていい入りができたのでそのまま行きたかったのですが失点してしまいました。あそこで失点するのか追加点を取れるのかが大きいと思います。

そこで失点してしまうチームなので、なかなか勝てていない状況が続いていると思います。そこは自分たちで得点できるようにチームとしてやっていかないといけないと思います。まあそういうことです。ディフェンダー4番長谷川選手のコメントです。前半はなかなか苦しい状況が続いた中で、最後に失点してしまったところは自分たちの甘さだったと思います。後半からはチャンスも作れていたので、そういうところをしっかり決めきっていればまた違う展開にできたと思います。セットプレーは自分たちも自信を持っていたので、どっかで点を取れたらいいなと思っていました。ロアッソ熊本は一人一人がうまいし、つながりの部分もあるチームだと思いました。その中で自分たちは球際などで上回って、次は勝てるようにしたいです。なんとしても勝利を届けたいと思います。よろしくお願いいたします。明日アウェーでございます。5月10日はアウェーゲーム、アクシスバードスタジアムにおきまして、14時キックオフは J2J3 特別大会地域リーグラウンド第16節、ギラバン北九州 VS ガイナーレ鳥取でございますね。え、本当に強いチームが目白押しでございます。負けてられませんね。前を向いていきましょう。はい、というわけで曲の方参りたいと思います。今週はレッドウォリアーズのアルバムキングスからこちらの曲参りましょう。アナザーデイアナザータイム。

さあ今週の西一でございます。ここ若松家八幡錦の情報をお伝えしてまいりたいと思います。グリーンパークの情報をお伝えしてまいりたいと思っております。5月30日土曜日10時からは講習会演劇基礎講座が行われます。5月30日土曜日の10時から、定員は先着30名です。そして6月6日土曜日10時からも講習会です。こちらは楽しい野菜作り、楽しい野菜作りです。6月6日土曜日10時から、こちらの定員は36名となっております。どちらも入場券が、入園料が必要です。申し込みはすでに始まっております。グリーンパークの方にお電話でお問い合わせいただくか、インターネットの方で、ご検索いただきたいと思います。こちらグリーンパークの、施設、花と緑の相談所、電話093-741-5587番、電話093-741-5587番、こちらの方にお申し込みいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。いいですよね、土を触る時間っていうのは、いいと思います。もう一つ参りましょう。子供の館の催し物です。5月18日月曜日13時30分からは親子リズム体操です。1歳児とその保護者が対象です。先着20組、5月18日月曜日13時30分から親子リズム体操です。そして5月22日金曜日11時からはベビーフードを使った離乳食教室です。5月22日金曜日11時から、対象は生後4ヶ月から8ヶ月の乳児とその保護者。13時30分からの方は生後7ヶ月から1歳児の、乳児の保護者です。どちらも、こちらは何名ということは書いてないですね。あ、どちらも10組ほどです。どちらもですね、お電話での申し込みとなっております。子供の館、電話093-642-5555番、電話093-642-5555番の方にお問い合わせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ね、こういった機会にぜひね、失礼いたしました。じゃあ曲の方参りましょう。レッドウォリアーズ、キングスから、アルバムキングスから、こちらの曲参りましょう。ロイヤルストレートフラッシュロックンロール。

職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練。

さあ続きましては週刊セイダよりです。北九州市が月2回発行しておりますセイダよりの方からさまざまな情報をお伝えしてまいりたいと思います。まずは命の旅博物館の催し物です。6月6日土曜日10時からは室内講座昆虫標本作成教室です。6月6日土曜日10時からの部と14時からの部があり、対象は小学生以上、小学生は保護者の参加が必要です。どちらも5組1組4名までとなっております。楽しそうですね。そして翌6月7日日曜日13時30分からは室内講座顕微鏡で見る鉱物です。対象は小学生以上、小学生は保護者の同伴が必要です。こちらは定員6組、こちらも1組4名までとなっております。そして6月13日土曜日13時30分からは室内講座ヤドカリの引っ越しを観察しようです。こちらも対象は小学生以下は保護者の同伴が必要です。こちらは定員が24名となっております。詳しい お問い合わせは命の旅博物館、電話 093-681-1011 番、電話 093-681-1011 番、もしくはインターネット命の旅博物館ご検索いただければ、講座の申し込みもできますのでよろしくお願いいたします。曲の方参りましょう。今週は、レッドウォリアーズ、アルバムキングスからね、こちらの曲参りましょう。ワイルド&ベイ。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響です。北九州市若松区響の北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響は言葉の力で人と町とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: 毎月第2火曜15時からは
1: ここからラジオ。
0: ここからの水島貴博と
1: 水島忍が
0: 美しさと健康に関するお得な情報を素敵なゲストをお迎えしながらお届けしています。
1: 聞いてね。
2: 川崎先生の社会貢献ラジオについて教えて。
3: 毎月第1土曜日の16時から生放送でやってるよ。
2: 他には
3: 毎回ゲストの方をお迎えしお話を伺ってるよ。
2: おお。
3: 曲や CM がなく1時間喋りっぱなしだよ。
2: おお。
3: 川崎先生は出ないよ。
2: ああ。
3: 川崎先生の社会貢献ラジオ第1土曜日16時に
1: お待ちしてます。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。